рацією. Радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

відчуваю твій подих. Грей мене уночі, грей мене, грей мене, я не забуду твій позірк.

Уже тільки 3 хвилини залишаються до нового випуску новинок, а серед тих, які я рихтую Анна Шайковська, я хочу звернути вашу увагу на одну. Лукашенко заявив, що не відправить білоруське військо на війну в Україну. І повстає тільки питання, чи я ще хтось вірить у тоє, що говорить Лукашенко.

0: Radio Racja!
1: Радио Рація.
2: Перша білоруська незалежна FM-станція.
3: Сьомая година у Польщі, восьмая у Білорусі.
4: ОБСЄ чекає від Мінська виконання рекомендацій по московському механізму. Лукашенко заявив, що не відправить білоруське військо на війну в Україну. США дошлють у Польщу додаткових військовців і можуть створити постійну базу.
3: З новинами Анна Шайковська.
4: За клік до Мінська виконати рекомендації справоздач московського механізму, внесений до проєкту резолюції Парламентської асамблеї ОБСЄ по Білорусі, повідомляє Координаційна рада. Поправка прийнята Комітетом по демократії, правах чоловіка і гуманітарних питаннях. Її ініціатором виступила чеська делегація. Так само від владів потребується спинити усі адвольні затримання і забезпечити повну повагу до фундаментальних прав білоруських народа. Означається, що це винік сумісної діяльності демократичних сил, у тимніку координаційної ради, яка удільничає у парламентській асамблеї АБСЄ у складі тіньової делегації. У порядок дня сесії включена додаткова резолюція по Білорусі, ініційована шведськими парламентаріями. Представники офіційної білоруської делегації на чолі зі старшинем постійної комісії ППНС по міжнародних справах Сергієм Рачковим виступили з критикою проєкту документа, назвавши його антибілоруським і політично мотивованим, і закликали ініціаторів відкликати його. Винікова Гаазька декларація, яка включає прийняті під час сесії рекомендації резолюції, повинна бути офіційно прийнята після завершення праці сесії. 33-я штогодова сесія парламентської асамблеї ОБСЄ проходить у Гаазі з 4 по 8 липня. Александр Лукашенко заявив, що не відправить білоруське військо на війну в Україну. Він з'явився на публічній просторі на 4-й день після вертання з турне по країнах Азії. Цитата. «Еще раз подкресливаю, поважаные товариши, ніхто вас у гэтую бойню послать не буде. Війна нам не потрібна. Гэта дрэнна, што вайна ідзе ва Украіне. Мы прыхільнікі мірнага вырашэння пытання, але міжнародная партыя вайны гэтага не хоча», дадаў ён. Лукашэнка адзначыў, што па-сапраўднаму суверэннай можа быць толькі тая краіна, асабліва цяпер, якая мае моцную, добра ўзброеную і адданную народу і дзяржаве армію, якая мае ў сваім складзе сапраўдных прафесіяналаў у пагонах, заявіў ён. Варта адзначыць, што Александр Лукашенко падтрымлівае агрэсію Расіі супраць Украіны ад пачатку поўнамаштабнага ваеннага ўварвання ў лютым 2022 году. З таго часу амаль усе вайсковыя і цывільныя прамысловыя прадпрыемствы Беларусі працуюць на забеспячэнне расійскай арміі. Другим віце-спікером координаційної ради 4-го скликання став білоруський медіа-менеджер і громадський діяч Євген Андрейчик. У своїм першим коментарі після обрання він окреслив основні напрямки своєї праці.
5: Віце-спікер – це, перш за усе, частка керівництва координаційної ради. Його задача – непосередньо допомагати організовувати працю ради, координація напрямку діяльності, забезпечення процедур, підтримка посіджень, а в некоторых випадках это замещение спікера.
4: Поводи Андрейчика, до його, як і до любого сябра координаційної ради, можуть звертатися білоруси, незалежно від місця їх знаходження.
5: Звісно, це можуть бути любые питання, які дотичаться праці координаційної ради, це можуть бути проблеми білорусов. Наприклад, у мене є досвід, коли я допомагав білорусам, наприклад, з легалізацією. Координаційна рада – це представничий орган білорусам. Білоруси можуть звертатися особисто до мене, як і до любого.
4: Євген Андрейчик протяглий час супрацьовничав з БАЙСОУ і об'єднаним переходним кабінетом, займався підтримкою білоруської громадянської супольності і демократичних ініціатив. inicjatywał. Ranej pierwszym wicespikerem koordynacyjnej rady był obrany Anatolij Michnowiec. ЗША тягом найбліжэйшых трох месяцаў могуць перакінуць у Польшчу каля 5000 дадатковых вайскоўцаў. Тады амерыканскі кантынгент у Польшчы вырасце прыблізна да 11000 чалавек. Акрамя таго, цягам 6-12 месяцаў можа быць прынятае рашэнне пра стварэнне ў Польшчы пастаяннай вайсковай базы ЗША. Паводле выдання «Дзеннік газета Правна», атачэнне польскага прэзідэнта і міністра нацыянальнай абароны вядзе з амерыканскай адміністрацыі перамовы пра ратацыйную сістэму войскаў ЗША ў Польшчы і пастаянную базу. Крыніца газеты сцвярджае, што амерыканскі саюзнік дэкларуе палітычную волю і рашучасць рэалізаваць абодва праекты. Паводле неафіцыйнай інфармацыі выдання, вайсковае рашэнне на конты пастаяннай базы войскаў ЗША ў Польшчы мае быць прынятае цягам 6-12 месяцаў. У найбліжэйшыя месяцы плануецца таксама сустрэча прэзідэнта Дональда Трампа і караля Наўроцкага, на якой можа абмяркоўвацца гэтае пытанне. Навіна пра ўзмацненне амерыканскай прысутнасці з'явілася неўзабаве пасля таго, як брытанская газета The Telegraph з спасылкай на крыніцы напісала, што ЗША папярэдзілі Польшчу пра магчымую ўзброеную правакацыю Расіі на польскай тэрыторыі. Сярод сцэнароў згадваліся атакі дронаў на крытычную інфраструктуру, гібрыдныя дзеянні ў памежных раёнах і нават абмежаванае ўварванне з удзелам расійскіх ці беларускіх вайскоўцаў з тэрыторыі Калінінградскай вобласці або Беларусі. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: А сёння ў нашым памежжы пахмурна і дажджліва, вецер умераны, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 14 да 18 градусаў.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Пачынаем другую гадзіну раніцы з «Рацыяй» у чацвер... Прошу прабачэння, у аўторак 7 ліпеня разам з вамі Андрэй Шчэпанюк на гадзінніках у Польшчы 7 гадзін і 7 хвілін, а ў Беларусі на гадзіну пазней. У гэтай гадзіне, апрача матэрыялаў, падрыхтаваных нашымі карэспандэнтамі, запрашу вас на афішу і паліт-хіт з Віталом Цыганковым. Будзьце разам з намі і не апускайце хваляў «Беларуская радіорацыя».
1: Раніца з «Рацыяй».

0: Былі дзеці, былі дарослыя, вось там і дзяўчаткі, і хлопчыкі. Дзеці вучыліся плесці вянкі, плялі. Ну а тады ўжо дзеці, першая партыя сплялі дзецям вянкі, тады дарослыя. Вось і тады вадзілі карагоды, гульні. Гульня ляцелі дзве пцічкі. І нават вогнішча распалілі, праўда, это было ў аксяродку, значыць, плялі вянкі ў самім будынку. І співали пісні, а тоді вийшли у двори, зробили вогнище невеликое. Ось і коли його водили карагоди.
1: Зачепила ваша купалі грузинську публіку, яка не реагувала на це свято?
0: Були сусіди грузини, я так розумію, так, і дивилися, гляділи, усміхалися, так.
1: А вось цікаво, ці мається повіднік купалі грузинським календарі народним?
0: Невруз уста у Турції, гэта, як здається, гукання вясни нашая. Да? Вось у Туреччині подобне ёсць. Але так само, відаць, тут така раней кветки. І тому у їх у Невруз, відаць, плятуть вянки там, чи щось ці такое. Тому наша купалля, вона одразу у Стамбулі казали, а, це ось подобне до нашого Невруза свята. То щось ці такое подобне.
1: Але, конечно, повинно купали, это не только нагода для святкавання, але и подстава поговорить про проблемы белорусской диаспоры у Грузии. Что вы почули? Мы ведаем, что не все так гладко. Белорусы пробуют покидать Грузию, выбирать иншие краины для життя.
0: Питание, что не и так не продолжают это виды на жихарство, там тияк, ну, вось не дают документы на проживание, и тогда треба выезжать визаран рабить, а тогда назад питання, ці впустять тебе назад, ці не впустять, да, і не глядячи на те, що у тебе там є квартира, діти, там живуть коти, собаки, да, ось, ну, все, там життя наладжено, праця, виїжджаєш, а назад вернуться, дадуть ці не дадуть, невідомо. Ну, ось, це перша проблема основная.
1: Снимаются подобные проблемы у Турции, в Украине вашего проживания?
0: По своим опыте, у жнивни мне год тому не продолжили таким же чином, значит, мои документы, и мне терминово пришлось выйти замуж для того, как тут застаться. И такие же проблемы, еще и горшие, что приезжают тебе до дому, забирают, да, и отправляют на межу, ну, как бы на депорт. Так что у Туреччине ці подобные, ці еще и горшие ситуации бывали.
2: Wiadomo, że w Gruzji powodu różnych ocenek i danych diasporych inicjatyw przeżywaje kala 5-10 tysięcy Białorusów, u osnownym u Tbilisi i Batumi, osobliwa pośla migracyjnych chwalał 2020-2024 godów. U Turcji ich powodu ocenek przykład na 10 tysięcy. Z koncentracji u Stambule, Antalii i Izmiry. Czastka znajduje się w Ukrainie czasowa, czastka na bolsz długoterminowym prażywanni. A z Tatiana Igryniewicz komunikowała nasza żurnalistka Wolga Siamaszka.

0: Афина.
1: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
2: Рация.кроп.ком.
3: За нами уже 20 хвилин, 2 годины раницы с рацией. У автора Ксиомаха Липеня. А перед нами тема вельми ważna. Jak bezpieczna wieści siebie u siebie gromadzkim aktywistom, osobliwie u Białorusi. Jakie metody obrony spracowują najlepszym czynom. Na jakie scenary idą człowieki czy odmysłowe służby dziela zbora informacji. Odkazami na takie do innych pytań podzielił się z Alixaj Pol, bloger, IT-specjalist, specjalist u kiberbezpiecy, rozpracowszczyk Michał Larczanka.
4: Я бы сказал, что безопасный, вот такой личбовый активизм, это, прежде за все, в белорусских реалиях, когда ты нечто робишь онлайн, и ты недосяжный для уладов, недосяжный не в сенсе, что ты живешь за межой, и они до тебя не дотянутся, а они не могут разуметь, кто ты, что ты, не глядишь на то, где ты знаемишься, где ты находишься. То есть это вельми серьезная тема, и она вельми, я бы сказал, небезопасная, потому что держа зрозуміла, з анонімністю змагається, і сьогодні, особливо в Білорусі, мати якось бути безпечно політичним активістом онлайн вельми тяжко. Але застаються методи і варіанти, їх все менше і менш, однак ось анонімність все ще існує в інтернеті, і ті методи публікації інформації в інтернеті, які не потребують, наприклад, реєстрації праз номер телефона, тому що сьогодні це більш небезпечний метод, то вони все ще можуть використовуватися для ніякого активізму і публікації інформації, розповсюджування інформації онлайн.
5: На що в першу чергу треба звертати увагу громадським і політичним активістам, каб не потрапити під переслід за коментарі або пости у соціальних сітках?
4: Ну, по-перше, зрозуміло, це каб аккаунт був не на реальне ім'я, бо коли ти публікуєш своє ім'я і улади побачать цей коментар, то питання у них не буде, хто і що це зробив. По-друге, це яка платформа використовується, тому що є платформи, які співпрацюють з уладами у Росії, в Білорусі, наприклад, і по самій платформі спочатку об этом догадаться достатково тяжко. Наприклад, Boosty, коли не помиляюсь, це сервіс, який для донатів, і він виглядає як заміжний, але він зроблений у Росії, контролюється росіянами. Тому ось користатися сервісами, які мають дочинення до влади у Росії чи Білорусі, я б не став. Ось це мені подається самая большая небезпека, бо люди не ведають, що вони використовують, і хто зробив це, і хто має доступ до цього.
5: Чи є методи, ось як правильно і ефективно пробирати за собою сліди у лічбової активності у сетці, і чи можна цілком позбігнути цієї ідентифікації праз силовиків?
4: На даний момент усе ще допомагає, але коли білоруські влади будуть використовувати ті ж методи, що зараз є у Росії, наприклад, бо Росія, зрозуміло, знаходиться поперед у цих питаннях, то лічбової небезпеки стане крихи менш. Треба обов'язково, як я вже казав, робити спеціальні аккаунти, які не асоціюються з чоловіком непосредно, плюс використовувати VPN, навіть коли ви публікуєте нечто з Польщі і потім на білоруським веб-сайті, і потім збираєте їхати в Білорусь, навіть у Польщі треба включати VPN. Я б так робив. Увогалі VPN – це одно із самих потребних речей, мені кажеться, для лічбового активіста. Потім усе треба шифрувати. Це так само зрозуміло. Є різні методи, коли ви використовуєте у переписці поміж двома активістами, то усілякі PGP-ключі, ось усе це може використовуватися. Коли ж онлайн, то не онлайн, а месенджери, то обов'язково треба включати, наприклад, у Телеграмі є функція, де можна додатково додати спеціальний пароль, каб відчиняти Телеграм поверх того, той авторизації, яка є. І я б використовував усі ці методи, бо навіть коли телефон чи ніякий сродок комунікації, яким чоловік-активіст користується, потрапити до уладу, вони все одно сутикнуться з ось цим один, додатковою безпекою поверху, з цим паролем чи двухфакторною аутентифікацією. Тому обов'язково треба ці всі штуки включати. І по можливості, коли чоловік-активіст думає, що його комп'ютер чи ніяка інша техніка може оказатися у руках уладу, то треба, вірогодно, видаляти історію браузера, треба закладки і все остальне так само вичищати, бо це може стати по поводам для того, каб улады больш падробна начали разглядаць, што чалавек робіць. І ёсць яшчэ спецыяльны кэш у браузера, не толькі у браузера, у сістэмы. Напрыклад, калі мы кажам пра Windows ці пра macOS, то там таксама усе дзеянні пользователя захоўваюцца ў спецыяльны журнал. Дзеля таго, каб нешта, калі здарыцца ў праграме, можна было паглядзець, што чалавек рабіў шаг за шагам і пафіксіць баг, таму гэтую інфармацыю ўлады таксама могуць выцягнуць. І таму чысціць такія журналы дзеянняў пользователя ў розных прыладах таксама трэба.
5: Як думаеце, а вось што зараз з'яўляецца найбольшай пагрозай? Гэта захоўваць такія старыя лічбавыя адбіткі, выкарыстоўваць неананімныя акаўнты ці тое, што можа быць чалавек деананімізаваны праз фотаздымкі, геалакацыі ці штось яшчэ?
4: Я б сказаў, што самае небяспечнае, калі чалавек перасякае, напрыклад, мяжу яго устройства, ўсё яшчэ яго, то самае небяспечнае гэта, зразумела, гісторыя, чаты, падпіскі, вось гэта ўсё. Але ж калі ёсць верагоднасць таго, што устройства или девайс будуць у руках улады, то тады трэба ўсё выкарыстоўваць. Я быў увогуле насамрэч, мне адзіны такой ёсць савет для ўсіх актывістаў, ёсць магчымасць у любой сістэме зрабіць так званы гасцявы акаунт, ёсць асноўны, які вы выкарыстоўваеце, выкарыстоўваеце яго, напрыклад, для нічога законнага, на погляд беларускіх уладаў. А калі вы робіце нейкі актывізм, то можна выкарыстоўваць гэты гасцявы акаунт, як толькі вы з яго вылагініваецеся, то ўсё, што вы там рабілі, вычышчаецца, не застаецца нічога. Таму наступны раз можна зноў залагініцца ў гэты гасцявы акаунт у сістэме, зноў нешта там зрабіць, што трэба, вылагініцца, зноў усё будзе пачышчана. Таму вось я б так рабіў, і тады можна паспрабаваць выкарыстоўваць адзін дэвайс для розных рэчаў, і гэта будзе больш бяспечна, чым і калі вы выкарыстоўваеце адзін акаунт.
3: Міхаіл Ларчанка дадаў, што лічбавая бяспека гэта вельмі важны элемент для эфектыўнасці працы грамадскіх ці палітычных дзеячоў у сённяшніх беларускіх умовах.

0: Інтеграція дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: 7 годин и 30 хвилин на годинниках у Польши и 8 годин и 30 хвилин на годинниках у Беларуси. И та же година меняется, что хвилину, а ничего не меняется у надворья. Коли глядеть за окно, думаю, что у многих, а может и у каждом месяце нашего помежа, то треба ствердить, что сегодня пахмурно и дождливо. И так будет далей. Вечер має быть умеренный, чиск ниже за норму. Температура поветра днем у Белостоку 15-16 градусов, у Гародни от 14 до 16. У Бельско-Палярским Гайнауцы 16-17 градусов, а у Бераści 17-18 градусов. Вечером эта температура не за мощно изменится и будет от 15 до 16 градусов. Ночью так само треба далее сподеваться дождю и температуры от 12 до 15 градусов. Ничего оптимистичного так само не можно сказать про завтрашний день, из уваги на то, что дожди мают продолжаться, а температура будет от 15 до 16 градусов. Только про надворье, а что можем сказать про культурное житие региона, скажет Анна Шайковская.
2: Афиша. Культурное житие региона сегодня.
3: Белосток и Подляшье.
4: 7 липня, вторник. У Супраці проходить 6-й фестиваль «Поміж віршами». У вторник 7 липня о 17-й годині на театральній сцені театру «Віршалін» у кампусі анімаційного кіно почнеться огляд етюдів кіношколи, телебачення і театру «Лодзі». Подія стане унікальною можливістю бачити ліпші і ознагороджені студентські фільми молодого покоління польських аніматорів. Галерея ім'я Сєдзінських, що по вулиці Вікторії 5 у Белостоку, запрошує відвідати виставу Міхала Лучака «Екстракшн». Це історія про ландшафт, сформірований промисловістю і про сліди, які люди покидають у навокольному осяроддзі. Відправною крапкою з'являється Верхня Силезія, регіон, зв'язаний з здобичею вугалю більше за 200 годзі. Але представлені я тут фотографії, це спроба дослідувати відносини чоловіцтва з землею, з якої ми черпаємо ресурси, але форму, якої ми змінюємо на протягу поколінняв. Вистава працює по 23 жнівня. Разом штетель містечка у творчості мастаков у злому 19 і 20 стагоддзяў. Галерея ім'я Сєдзінських, что по улице Людвіка Варынскага у Белостоку, запрошает відвідати выставу праца у габрейских и польских мастаков, связанных с международной мастацкой сценой Мюнхена. Выстава працює по 23 жнівня. У галереї «Арсенал» еще до конца жнівня можем поглядеть выставу «Усе дети наши». Выстава присвеченная теме детей у особистых отношениях и социальном контексте, практичным аспектам выхования детей, а так само институциональной политике и больше широким идеологичным контекстом, связанным с детьми. Музей народной культуры запрошает видать выставу «Традиционная вопратка подляского воеводства». На выставе представлены костюмы, которые носили в первой половине 20-го стагоддзя. Это первая выстава, которая у Сибакова доследует традиционное одение региону. И мета систематизовать и распаусюдить веды про одение, которое використовывает у сучасных Падляшы і Сувалках, а так само подкресить багатці місцевих формаў і культурную разнастайнасць регіону. Выстава будзе доступная для наведвання до конца кастрычніка у доме з Бобры Вялікай у Падбеластоцкім скансэні.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшы.

0: Радио Рація. Рація.
1: Ви слухаєте «Раніці з Рацією», авторок Шемага Ліпіня. А у ефірі продовжимо ще теми, зв'язані з культурою. Фольк на моло, варштати і потанцювки в Брежні. Цикл зустріч під такою назвою ладить білоруський музика Євген Баришніков. Міра приємстви відбиваються раз на тиждень, дякуючи культурницькій стипендії «Фундуш Творчий», каже сам творця.
2: У кожному місті Польщі є творчі фундуші. Всякі для місцевих жихарів. Я подався на проект і отримав від влади міста стипендію на літо на те, щоб грати танці на моло в Брежні. Я їх грав пару років до цього, потім був перепиночок на год чи на два, були інші справи. Ось. І зараз, дякуючи підтримці міста, можна до цього повернутися, чому я дуже тішуся.
3: Виглядає це так, що є моло, пірс, на Гданську, і там проверена пляцовочка на гэтым пірсі, куди раз на тиждень у неділю запрашаємо людей прийти потанцювати просто на свіжому повітрі, на закаті сонця у неділю ввечері. У суботу, п'ятницю там, звичайно, в районі мола вельми шумно, активно, що-небудь відбувається, всякі фестивалі, там регати, поборництві спортивні, там побач пляцовки. Красей там вельми шумно і сумбурно. А неділя ввечері, вона така спокійна. І ось у гэту спокойную неделю вечеры можна прийти на морка і потанцювати просто над водой на пірсі.
4: Які танці ви розвучуєте, кого запрашаєте туди? І хто ваші основні удільники?
3: Основні удільники – костяк людей, які до нас ходили на танці, білоруси, які до нас ходили на танці, і представники місцевої польської тусовки танцювальної. Часом долучаються просто туристи, але, як правило, люди соромляються долучатися, вони думають, що народні танці – це щось таке, що чому треба довго вчитися, бути у ніяким там гурті пісні і танці і так далі. І коли їх запрошаєш, вони такі: «Ой, ні, ми просто посидимо, поглядимо». Ну, сидять, глядять, їм цікаво.
4: Чи треба ніким чином підрихтуватися перш, чим прийти до вас, може, абуток, одіння?
3: Да не треба, ні. Ну, абуток зручний, звісно, як був абуток. Ну, це драуляний настіл, ось була спека зараз. Танцювали і босиком там, тобок, це не так критично. Головне ожидання, і ну, класно, коли є люди з досвідом подобних танців. Говорка йде про якби, так звані соціальні танці, так? Коли нема там ніяких акробатичних етюдів, просто люди таким чином комунікують про танець, це просто спосіб бавити час. І ці танці вчаться, що називається, з ноги, бо можна поглядіти, як танчать інші, і долучитися. Но это, на жаль, не агульные веды, скажем так. Вот люди, которые имеют досвід не только в Польше, не только в Беларуси, в целом регионе такое есть, в Украине, в Литве, в Латвии такие танцы отбываются. Люди, которые имеют этот досвід, которые доразумеют, про что говорка, и они долучаются простей, худшей, спокойней и доразумеют, про что говорка. Люди, которые такого николи не бачили, для них это, конечно, ломает троху шаблон. Бо як такі в сенсі танцювати, в сенсі на вулиці, в сенсі там під дуди ніякі, як правильно, а як неправильно, а навчіться нас хто-небудь. Ось ми показуємо там базові якісь кроки, базові ніякі рухи. Но в цілом класно, коли приходять люди, які вже вміють, або вміють вчитися з ноги. От це ідеальна публіка.
4: Скажіть, що ці танці соціальні, то це значить, що люди приходять туди і знайомляться, це наладжування таких соціальних сувязів, інтеграція чи щось ще ще?
3: Ну, менавіта, так. Це говорка про гэта. То бок танець як спосіб просто комунікації, знайомства у таким ключі. Чим танці були много стагоддзяў і до гэтага, в принципі, ёсць. Тобто ми не говоримо про професійні танці, які для сцени, там, де ёсць виразний поділ на глядачоў і виступовців. Ми говоримо про танці, у которых всі удзельнікі, де немає якби просто, ну, не повинно бути по-хорошому глядачоў і музыкантов, там особных, там выступовцев, артистов, а все сами себе как бы створяют театр, все артисты в этом сенсе.
1: Гэты проект адраджае традыцыі дударскай музыкі і народнага танца праз штотыднёвыя летнія сустрэчы і адкрытыя вечарыны на прыстані ў Брэжні. Niedzielne supolności i majstarklasy dla usich uzrostał dozwalajuć ażywić publiczną prastoru, integrujuczy życharą i turystał, dodał Jałgien Barysznikał.

0: Радіо Рація.
1: У раниці з рацією до нового випуску новинів залишається нічим хвилин, а широк тих же новинів почуєте, що Білорусь знаходиться під велізарним впливом Москви, каже генеральний секретар НАТО. І буде так само інформація об тим, що Миколай Статкевич анонсував зборник своїх туремних есе. Это, зрозуміло, не все новини, які я прочитаю о 8 годині Анна Шайковська. А покуль что, я ще можам спокойно послухати музики, так як я у початку говорив, каб я на кришку вас сьогодні розварушила з уваги на гэтае ж пахмурнае і дождливае надвор'е.

0: Радіо Рація. Білосток, Городня, 98.1. Бірості, 99.2.
1: Білоруське Радіо Рація пропонує
2: репортаж на білоруському Радіо Рація. Місце події, люди, описані нашими кореспондентами. Слухайте у вівторок у 14.10. Програма повторяється вечором у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Білорусі на одну годину пізніше.
1: Білоруське Радіо Рація пропонує

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 година у Польши, 9 у Беларуси.
3: Беларусь находится под велизерным уплывом Москвы, кажа генеральный секретарь НАТО. Под помилование до 3 липня трапили политвязни на хатней химии. Миколай Статкевич анонсовал сборник своих турынных эссе.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Керівник Північноатлантичного альянсу переконаний, що Путін контролює усі основні події і ричаги у Білорусі. Генеральний секретар НАТО заявив, що Білорусі знаходиться під велізерним впливом Москви. Марк Рутте сказав про гета 6 липня на прес-конференції, що попередничала з'їзд організації у турецькій Анкари, повідомляє Українська служба радіо «Свобода». Цитата. «Ми не повинні бути наївними відносно ролі, яку відігриває Білорусь. Вона знаходиться під велізерним впливом Росії і Москви», сказав Рутте. «То є, що відбувається у Мінську, у значній ступені натхненої Путіним», додав він. У той же час генеральний секретар НАТО відмовився коментувати питання про можливі удари українських безпілотників по ретрансляторах сувязі у Білорусі з метою їх відключення, потлумачивши, що частка цієї інформації засекречена. Наближаються чергові перемови з уділом КОУЛа, від яких чекають конкретних рішень. Виником цієї зустрічі у ближайший час може стати нова хваля визволення політв'язнів, каже былий політв'язень і керівник зліквідованої партії «Зелений» Азмітір Кучук, який був призначений дорадцем Світлани Тихановської у питаннях екології.
4: Мабуть, фактор все-таки чекаємо представителя Сполучених Штатів Джона КОУЛа, тому что я думаю, что идут какие-то сложные переговоры, и в конечном итоге должен быть какой-то результат. Ситуация на фронте, на Украине, как бы влияет на то, что, наверное, затянулись переговоры от американцев по поводу освобождения.
3: Процес визволення політв'язнів активізувався після початку міжнародних перемов у літась. За цей час у Білорусі відбулося некілька хваляв помилування і визволення. У тим ліку після візиту спецпосланника президента США Кіта Келлога у Мінськ і наступних контактів поміж уладами Білорусі і Злучених Штатів. Поводлі звісток правооборончого центру «Весна» станом на 6 липня у Білорусі залишаються 856 політичних зняволених. Тим часом, як стало відомо, частка політв'язнів, які трапили під помилування, приміркованої до 3 липня, відбувала покарання у вигляді обмежування волі без накерування в установу відкритого типу у межах так званої хатньої хімії. Про гэта повідомив правооборонний центр «Весна». Поводле правооборонців, як мінімум частка помилованих політв'язнів відбувала покарання у дома, і у більшості з їх термін обмежування волі уже наближався до завершення. Нагадаємо, напередодні Дня Незалежності Олександр Лукашенко підписав указ об помилуванні 32 особ, 20 жінчин і 12 мужчин. Поводне офіційної інформації, 28 з їх були осуджені за злочинство екстремістської скерованості. Миколай Статкевич анонсував зборник своїх туремних есе. Були політв'язень і політик, повідомив у телеграм-каналі, що ближайшим часом у світ вийде зборник ягоних туремних есе і інших текстів, створених або продуманих у зняволенні за останні 20 років. Основу книги складає велике есе, відновлене після того, як його записи зникли у СІЗА КДБ під час спроби незаконної депортації з Білорусі. У опублікованому у вводному слові Миколай Статкевич розважає про природу довготермінового супротиву репресивному режиму. Будучий зборник буде складатися з двох часток. Перша частка, присвячена етичному боку супротиву і моральному вибору чоловіка у складаних ситуаціях. Друга частка – про пошук стратегії заховання і розвиття нації, яка опинулася затиснута поміж двома ворожими і культурно-антагоністичними цивілізаціями. Больш новинок знайдете на сайті і у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сёння у польска-беларускім памежжы пахмурна і дажджліва, вецер умераны, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 14 да 18 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Прийшла вже третя година сьогоднішньої раніці з рацією. Припомню, що сьогодні маємо автора 7 липня, а у цій годині я, Андрій Степанюк, уже праз некілька хвилин запрошу вас на зустрічу з нашим сьогоднішнім гостем. Заставайтеся далі разом з нами.
0: Раніця з рацією.

0: Nyaświszskie powstanie 1919 года. Слуцкий збройний чин. Новоградський швадрон. Гетія сторонки білоруської історії поділяють гади, але об'єднуває їх не тільки мкнення до свободи. Об'єднуває і трагічний досвід. Сподів, що допомога прийде звонку. Гостем рації став уродженець Нясвіжа, аматор творчості Владиміра Караткевича Максим Денисєвич, який рихтує до друку мастацьку книгу, натхненою подіями Нясвіжського повстання. Розмова не тільки про героїв 1919 года, але і про те, чому гетія події працягваюць адгукватца сёння. Чи сапраўды галоўнай памылкай паўстанцаў было чаканне саюзнікаў? Чаму гэты сюжэт раз за разам паўтараецца ў беларускай гісторіі? Як мастацкая літаратура дазваляе сказаць пра мінулае тое, чаго не заўсёды могуць архіўныя дакументы? І што ў гісторіі Нясвіжа асабліва ўразіла самога аўтара? Пра гэта ў госці рацыі.
1: Гость рации.
2: Максим, добрый день. Витаю вас.
3: Добрый день.
2: Пару слов, коляска, про себе и про ваш литературный дебют.
3: Был белорусский войсковец, офицер спецподраздела Беларуси ВОСЬ. Ну, так само литературой, конечно, я цікавлюся. Зараз ось книгу свою написал. Займаюся виданням непосредственно. Це коли ще я относно недавно скончу, ну, як относно недавно, у минулом годі, у снежні, ось. І я попросту шмат думав видавати ці не, бо це, по сутності, мій перший твор, який сапраўды мені боліть. Бо гэты твор...

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Міністерство оборони Польщі зробило заяву відносно передачі Україні знищальників МіГ-29. Новая міжпарламентская група при АБСЄ стане інструментом підтримки демократичної Білорусі. Вось з такими між іншими новинами прийде уже до нас не у забаві, бо праз 8 хвилин Анна Шайковська. А пакуль що, ще почекаємо.

починаєш розуміти всіляких ацтеків, єгиптян і так далі. Ось що нам треба. Треба насипать гори. Каб наші діти нарешті почали народжатися з орліними носами, а не з кірпатими і пляскатими. Насипать гори, Продать майомість, купіть машини, обов'язково з кузовом, рыдльовки, лопати, шуфлі, мяхи. Усе для того, каб насипать гори. Насипать гори.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година в Польщі, 10 у Білорусі.
3: Міністерство оборони Польщі зробило заяву відносно передачі Україні знищальника МІГ-29. Нова міжпарламентська група при АБСЄ стане інструментом підтримки демократичної Білорусі. Чим живе білоруська діаспора Словаччини?
2: З новинами Анна Шайковська.
3: Питання передачі Україні самоліта у МІГ-29 покуль не вирішена. Керівник польського міністерства оборони заявив, що відомство отримало відповідний запит від українського боку, повідомляє сайт польського міністерства оборони. Цитата. «Гэтае питання покуль не вирішена. Ми отримали запит від українського боку, що яны ўсё яшчэ зацікаўлены», сказав міністр оборони Уладзіслаў Касіняк-Камыш. Паводле ягоных слоў, украінскі бок прадставіў пропанову аби передачі Польщі безпілотників у обмін на самоліти. Яны представили свої пропанови по передачі безпілотників Польщі на протягу наступних 2 років. Таким чином, така махчимась обміну реальна. Але гэта повинен бути обмін, а не просто передача з Польщі. Ми тут вельмі осторожныя, отзначив Касіняк-Камыш. Міністр заміжних справ України Андрей Сібіга під час зустрічі со своїм польським колегом Радославом Сікорським у Варшаві пропонував пакет антикризисних кроков. Гэта допоможе знизить напружанасть у двухбаковых адносінах. Новая міжпарламентская група при парламентской ассамблеї АБСЄ стане інструментами підтримки демократичної Беларусі. З 4 по 8 липня делегація білоруських демократичних сил приймає удзел у штогадовой сесії парламентской ассамблеї АБСЄ у Гаазі. На полях сесії була офіційно створена міжпарламентская група за демократичність Беларусь, каже делегатка координаційної ради Олександра Мамаєва.
4: Це міжпарламентська група депутатська, ось як вони існують у більш ніж 20 парламентах. Така ж група зараз створена у парламентській асамблеї АБСЄ, підписана декларація об створенні, і її підписали делегати з 18 країн. Більш за 35 депутатів вже долучилися, ну і можуть долучатися ще. Тобто інструмент постійної праці у парламентській асамблеї АБСЄ.
3: Одночасово на сесії протягується праця над проектом резолюції Комітету по правах чоловіка парламентської асамблеї АБСЄ, присвяченої Білорусі, протягує Олександра Мамаєва.
4: Згадується, Білорусь, чеська делегація внесла пропанову, поправку, яка була прийнята, говориться необхідності визволення політичних зневолених, підтримуються дипломатичні намагання по відновленні демократії, демократичних свобод у Білорусі, визволення політичних зневолених, ну і так само потребування спинити репресії, виконувати ті рекомендації, у тому ліку, по московському механізму.
3: Вінікова Гаазька декларація, яка включає прийняті під час сесії рекомендації і резолюції, повинна бути офіційно прийнята після завершення праці сесії. 33-я штогодова сесія парламентської асамблеї АБСЄ проходить у Гаазі, у Нідерляндах, з 4 по 8 липня. Беларуская суполка у Словаччыне ладзіць сумесныя з украінцамі мерапрыемствы і адзначае традыцыйныя купальні. Сярод іншых напрамкаў працы актывістаў наладжванне трывалых сувязяў з дыяспарай у Аўстрыі, кажа беларускі грамадскі дзеяч Валерія Нескардзяна.
5: Беларусаў цікавіць, ну я думаю, што вось якраз такія рэчы, калі мы сустракаемся разам, мы ні аб чым не думаем, нам ні пра што не баліць, гэта такое як купальне, як наша народная свята, где мы действительно глубиной отчуваем, что это наше, там мы можем показать свою истинность, свою душу, и тому отрываемся на полное, робим такие воручники. Тому воручники, я бы так сказал.
3: Як означаю Валерія Нескардзяна, беларуская діаспора у Словаччині проводить регулярные культурные инициативы и акции солидарности у подтримку белорусов. Активисты так само организуют информационные мероприемства и допомагают на новым эмигрантам с адаптацией Украине. У Бірасійскім районі спустили на воду перші білоруські прогулочні катари з електричним рухавіком і провели його перші випробовані. Ще у студені старшині обласного виконкама Петро Прахомчик під час навідування підприємства «Мазман» повідомив, що розпрацьовка першого білоруського катамарана виходить на завершальний етап. Планувалося, що в опитний узор пройде випробування на реках Бірасійщини, коли виніки тестів будуть поспіховими. Серійний вытворчасці новага судна плануюць наладзіць на пінскім суднабудаўнічым заводзе. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння у польска-беларускім памежжы пахмурна і дажджліва, вечер умераны, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра днём ад 14 да 18 градусаў.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Раніца з рацыяй закончылася. Я, Андрэй Шчэпанюк, дзякую вам за тое, што былі вы разам з намі і развітваюся да чарговай сустрэчы ў эфіры. Жадаю вам добрага дня, добрага настрою. Заставайцеся разам з беларускім радыё «Рацыя».

0: Українське радіо Рацію.
1: Відказність лежить на плечах Тихановської, наскільки вона здольна взяти на себе абсолютно усі необхідні лідерські функції.
2: Організації, які релокуються за межу, зімкнуться, заховують совість з білоруським громадством.
3: Нагодою для піратрусу став пошук самогонного апарата і самогонки.
0: Радіо Рацію.

Міністерство оборони Польщі зробило заяву відносно передачі Україні знищальників. Збори територіальних військ почалися у двох районах Білорусі. Рихтується мастацька книга про Нясвіцьке повстання 1919 года. Про гэта, да і про інше. Ось уже літерально про 8 хвилинок на хвалях Білоруського радіо і рація розкаже Анна Шайковська.

0: Радіорація.
1: Білорусі з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових влад у Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит спадарені президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація.

Україні мора. Може быть, усе було б іначе. Хваляв шум, де смак води солоний.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 13:01 у Білорусі, полудень у Польщі.
3: Україна запустила сотні безпілотників у бок Москви на фоні саміту НАТО. Не усі білоруські доброохотники, які воюють за Україну, признають місію демократичних сил у Білорусі у Києві. Білоруські співи у Батумі об'єднані діаспору.
2: У студії з новинами Анна Шайковська.
3: За ночь Украина выпустила по Москве больше за 400 беспилотников, поведомляет агентство «Франс Пресс» со ссылкой на мэра российской столицы Сергея Собянина. У поведомлении подкресливается, что атаки отбились незадолго до саммиту НАТО в Анкаре и отказ на учорашние массированные напады России, у темнику на Киев. По известных российских СМИ, это один из наибуйнейших ударов украинских беспилотников за последние два года. Украина так сама обстреляла Белгородскую в область Росії, яка межує з її територією. Улади Калузької в області, розміщеної на повдньові заходи до Москви, так само повідомлені у авторах у Телеграм, що на місцевих промислових підприємствах узник пожар у виніку ночної атаки шести українських безпілотників. Авторкові українські удари по целях у Росії відбулися праз день після виключно інтенсивних російських бомбардіровок України, особливо Києва, у виніку яких загинули як мінімум 28 чоловік. Вони так само супали з початком саміту НАТО у Анкари у авторок. На гэтым саміті європейські союзники України мають намір підтвердити свою підтримку Зеленському, який був гостем на відкритті саміту, організованим президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, повідомляє агентство «Франс Прес». Не усі білоруські доброохотники, які воюють за Україну, признають місію демократичних сил у Білорусі у Києві і офіс Світлани Тихановської своїм політичним представництвом, каже керівник місії Світлана Шатіліна. Тія, хто признає, звертається по різних питаннях, по яких місія дає відкази сама або накеровує, наприклад, до правооборонних організацій.
4: Ми намагаємося допомагати, ну так сказати, по-чоловічі, там підтримати. Наприклад, у нас були там кілька разів, коли ми запрошали на культурні події, на спектаклі, які тичаться військової тематики. Тобто ми про чоловічі контакти, це друге. Так само є певні контакти, і ми допомагаємо родним тих, хто попав у полон, щоб розібратися у об'ємі певної інформації, як їм треба діяти.
3: Окрім того, власна сім'я Шатіліних передала білоруським доброохотникам автомобіль. Так само кожною зимою керівництво місії разом з волонтерами ладить акцію «Подякую щиро». Коли у військової частки передаються різні присмаки, а сім'ї доброохотників отримують віншування. Білоруська пенсіонерка Наталя, яка працює у Польщі, наставниця і початкових класів у білоруській школці 3 роки, вимушена судитися з польським ЗУСом, який відмовився надати Наталі статус польської пенсіонерки. Гетий статус допоможе вижити, коли вона не зможе працювати, каже господариня Наталя.
5: Вельми хочеться, каб хоче закінчилася гетая справа, бо вже амаль 3 роки, я не маю забезпечення емеритурного у Польщі. 13-14 пенсія і медичне забезпечення буде. Це вельми важливо, особливо медичне забезпечення. Мені праз тиждень буде 66, і я не ведаю, скільки я ще змогу працювати, каб мець медицинське забезпечення.
3: А пошнє посідження процесу о Круговим суді Варшави по справі Наталі відбудеться у жнівні. При становчим рішенні, у чим усі, хто був на процесі упевнені, гета буде друга справа білоруських пенсіонерок, виграна у суді. Білоруська співачка Тетяна Гриневич прийняла уділ у святкуванні купалля у грузинським Батумі разом із білоруською діаспорою. Мероприємство відбулося на березі Чорного моря і зібрало білорусів, які тепер живуть у Грузії, але заховують і передають народні традиції, каже Тетяна Гриневич.
6: Зібралися білоруси Батумі у Аксяротку. Були сусіди грузини, я так розумію, так і дивилися, гляділи, усміхалися. так, 3 дні купальських було у нас. У перший день ми співали купальські пісні, розвучували і співали. У вівторок, як був співний сход, і танці знову ж. І у третій день вже непосередньо саме купалля.
3: У межах святкування гучали купальські пісні, відбувалися традиційні обряди, а так само неформальні зустрічі учасників супольності. Організатори підкреслюють, що такі імпрези допомагають підтримувати культурну зв'язь з Білоруссю навіть у далечині від родзими. Більш новин ви знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі дажджы, тэмпература паветра ад 17 да 20 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, аўторак сёння на календары 7 ліпеня. Добрага дня, добрага настрою. Як заўжды зычу вам я, Алесь Дубавец, запрашаю чарговую музычную інфармацыйную гадзіну на хвалях беларускага Радіо «Рація». Тут Артем Пивоваров, Юту, Кшиштоф Залевський, Паулін, Крис Риди і інші. Не у забаві некоторі нагоди гэтага дня, ну а потім, недзе на 20-й хвіліні, тут і знову «Рація» у подорожжах, де былі ды што бачылі наші кореспонденти.
0: Радіо «Рація». Перше трансгранічне радіо «ФМ».

0: Кандыдація.
1: Зробіть такого віртуального кандидата, і які мусив би бути, щоб у Білорусі були справжні вибори.
2: Саме страшне, що це була, звісно, війна, яка найбільше мені вразила.
3: Ліжні.

0: Це Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Рація у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Белоруссии, Польши, Европы и свету.
3: Вітаю, шановне господарство. Для мікрофону Владимир Хільманович. Сьогодні наш гость у передачі «Рація у подорожжах» Андрій Мелешко, наш колега, журналіст, який уже тягом трьох місяців опошніх жив, знаходився в Грузії, і будемо протягувати розмову про гэтую країну. Гамарджоба.
4: Гамарджос.
3: В минулом передаче мы уже крыху кранали некоторые аспекты развития Грузии и життя сегодняшнего дня. Сгадывали мы и про кинематограф. Тут приходят на розум разные имены. Бадур Цуладзе, Софико Чаурели, Вахтанг Кикабидзе, Кахи Кавсадзе, иншие знакомитости грузинского кинематографа. У меня такое уражение, что как бы со скананием Советского Союза, про які мы ни в яким разе не шкадуем, и грузинский кинематограф как бы, может быть, заняпал, але худшее все он есть, але мы его не ведаем. Ці что-то нового ты почув про кинематограф? Кіно Грузії сьогодні.
4: Ось літерально у вересні у Батумі відбувався великий фестиваль некомерційного кіно, де грузини запрошували усіх колегів з різних країн, ну і там можна було поглядіти коли десятка нових фільмів. Я, на жаль, не потрапив на сам фестиваль, але просто бачу всяких грузинських акторів, яких я бачу, що, кажуть, совєтське кіно, бачу ось так, можна сказати, в 50 метрах насупроти себе. А на конт Кикабідзе можу сказати там наступне, що вельми поважаний для Грузії чоловік, і концерти його відбуваються, можна сказати, що тиждень у різних городах Грузії. Я, на жаль, не потрапив сам на концерт, бо прилетів на день, ну, після того, як концерт відбувся у Батумі. Але, ну, є цікаві історії. Ось, наприклад, одна з історій, зв'язана так само з нашими колегами білоруськими, які подорожничали на плитах по ришках грузинських. Ну, і один другому каже, слухай, було б цікаво побачити Кикабідзе, який стояв би, ловив би на воду рибу, каля нейка там маленької вёски. Ну, пливуть, і просто 500-700 метрів, вони бачать чоловіка вельми подобного на Кикабідзе. Кажуть, слухайте, ви вельми подобні на Кикабідзе. Він каже, я Кикабідзе.
3: Цудовна історія. Вахтанг Кикабідзе для мене це вогуль один з авторитетніших людей не тільки Грузії, але, може бути, нашої сучасності, тому що він відомий не тільки своїми відмітними творчими досягненнями, але й принциповішою позицією, моральной позиции по разных политических питаниях. Але перейдем от кинематографа до традиционно национальных стравов, до кухни, до напоев. Грузия этим же славится так само. Мы в наших передачах стараемся рассказывать слухачам про отметности кулинарные, про отметности напоев, про традиции. Я меркую, что в Грузии ничего не меняется в добром сенсе это слово, что датычь кухни грузинской и она славится по-ранейшему своими отметными харчовыми вырабами и напоями.
4: Ну, ось я коли перший раз, можна сказати, приїхав у Грузію, я думав, що там хачапурі, а не тільки є от по одного віда з яйком, який ми всі призвичалися бачити. Я думав, що це от аджарська кухня, вона тільки таких відів, а коли поїхав трохи навод там по некалькі кілометрів від Батумі, то я дізнався, що хачапурі, їх увогулі 25-30 відів і всяких різних, і вони можуть бути відкриті і закриті, а ну, про хачапурі з яйками, їх там навіть легенди ходять, чому вони, от менавіто так створили його, тому що воно повинно бути подобне на лодку, рибаки ходили у море і брали з собою їжу, яка б нагадувала дом і лодку, а яйка, яке внутрі збивається, це сонце, яке зверху на них глядить.
3: Я сподіваюся, що тобі довелося не тільки покаштувати хінкалі, хачапури, сациві і інших стравів, але й випити доброго, покаштувати, продегустувати доброго грузинського вина.
4: Півтори місяці, можна сказати, це було таке, що дня, мені кажуть, ти гость, ми будемо тобі частувати різним вином. Я вже їм кажу, хлопці, ну я не п'ю вино у таких кількостях, які ви пропонуєте. Ну, бо заходять гості, звичайно, 3 літри вина приносять. Це просто так, це для початку, а потім ще нехто заходить і ще приносить. Это просто для на початок. Вино, оно вельми розное. Я ось літерально за тиждень до виліта поспробував там гатунки вина, які не продаються в Батумі і не продаються у Тбілісі, які продаються тільки у Кахети. Ті вина, яких так гості, які приїжджають, їх просто не бачать. Вони каштують по 20-30 долярів за бутельку просто. І це в Грузії, це не в дютіфрі, це в Грузії, вони каштують за такі гроші. А є вина, які витримлюють там по 10, по 15, по 20 годов, і потім тільки дають почастувати, наприклад, на весілля своїм дітям, чи там ніяке велике мероприємство. Ну і, звісно, є коньяк, який провозять кахети, ну і не тільки кахети, тому що вельми шмат відео. Ну і, зрозуміло, чача. Чачу роблять з усього, що можна. Я бачу коли 20 годунків чачі всякої різної. Тобто вона не тільки білого кольору, які всі привикли бачити. Вона є зелена, там червона, вона є там така помаранчева. Тобто всяких різних відео садовинної городини. Ну, всього, що можна, вони роблять чачу.
3: Мені так само пощастило свій час передегустувати ці напої, про які ти розказував. Знову захотілося вельми в Грузію. Але я звернув увагу на одну околічність, що у їх цікаво, що у аеропорті в дюті-фри кошти на алкоголь досить високі. Звичайно, ми привикли, що у дюті-фри кошти нижчі, звичайно, а там досить високі кошти на
4: так,
3: алкоголь.
4: Так, саправди, кошти для мене були вельми космічні. Те, що ми бачили, наприклад, в крамах віно по 2 доляри, у дюті-фри не коштувало 20 євро. Звичайно, бутелька віна, там, наприклад, саме танне віно, яке там в Сапіраві, ціла там Лозанська долина, яку всі ведають по всім світі, вони в аеропорті по 15 там 30 доларів за бутельку. Мені це вельми здивило, що можна було купити, наприклад, бутылку віскі за 15, а бутылька віна коштувала більше за 20 доларів.
3: Тому тут маємо, напевно, таку пораду для наших слухачів, коли ви літаєте з Грузії, збираєтеся переїжджати, звертатися на родзиму чи в іншу країну і рихтуєте подарунки і почастунки для сябров, то лепш про це подумати загадзя хіба.
4: Так, треба лепш сходити на ринок, де купити це все, у, наприклад, у Батумі на ринку Боні, це буде коштувати в рази тоней, чим ти будеш набувати це в крамах. Там можна бачити всякі приправи, чурчели, там все, все, що завгодно. І віно тобі нальють, звісно, у пластик, але коли ти хочеш купити віна у бутельках, то, коли ласка, є відділи на ринках, які продають тоней, чим у крамах.
3: Ти неодноразово вже згадував про Батумі, бо там провів більшню свого часу, але я міркую, що ми присвятимо цьому городу особливу навіть передачу, але трошки почнемо про городи Грузії, звісно, столиця Тбілісі, Батумі хіба третій по величині город. При тим, що населення Грузії не таке велике вже у порівнянні з многими іншими країнами, але хотів би от звернути увагу на таку кількість, коли я був у Грузії, у Тбілісі, у приватності, мені здивило ставлення до життя, до матеріальних речей. Ось мені здивило, що ті машини, самоходи, всі, якими їздять місцеві жихари, вони всі побиті, пошкоджені. І у них немає такого пієтету до матеріальних речей, до цих машин. У нас білоруська ментальність, чоловік, коли пошкодить там крило, чи що в автомобілі, він трасеться, зразу летить в автосервіс, він ремонтує. А грузини в тим же Тбілісі нібито так от вольно ставляться, і така атмосфера розневолена в этом сенсі є.
4: Тому що я скажу так, тому що їх, наприклад, ці митні пошліни на автомобілі, вони вельми маленькі, порівняно з Білоруссю, там з Польщею. І машину можна ж замовити в Злучених Штатах, і вона тобі приїде паромом просто про некоторий час, і ти заплатиш не там не 2000 доларів за розтаможку, а там 200 доларів. І зараз більшість автомобілів, ну, коли казати, наприклад, про таксі, це Toyota Prius, вони всі гібриди, ці електронні автомобілі. У них там, я так розумію, яка державна програма на це, тому що гібридів, от цих електромобілів, їх повеличується з кожним днем все більше і більше.
3: Таким чином є цьому матеріальне тлумачення отримується так само?
4: Так, це люди не, ну, менш тратять на бензин, менш тратять гроші на всякі речі. І я згоден з тим, що люди ставляться до своєї техніки так само. Не, можна сказати, з нашої мірки нехайно, да, але тут таке, тут будуть гроші, ми поремонтуємо. Тепер гроші більш потрібні на сім'ю, наприклад. Ми на сім'ю віддаємо гроші, чим віддаємо на ніякі от ремонт автомобілів.
3: Я зауважу так само, що у тим же Тбілісі на роварах по сутності їздити немагчимо, там немає ні того, що велодорожок. Якби я думаю, що за цих пару годів ситуація навряд чи змінилася у ліпший бок. І вогулі, якби у порадкування вулиць при Михайлу Саакашвілі відбувалося, так многі мені казали принамсі, а як зараз з чистінею на вулицях города столиці?
4: Про чистіню це особлива тема. Ми з білорусами, які там знаходяться, жартуємо на цю тему. Як можна познати білоруса, який знаходиться у Грузії? І він несе, наприклад, бичок до ближайшої смітниці, яка може за 2 кілометри. Ось ці несе нікою паперку так само до смітниці, а грузини можуть кинути побач. Там цю кучу, чи просто от на край ходника кинуть цю паперку, чи там ті ж бучки папіросні. Але у їх прибирають. У Тбілісі я шмат бачу навіть на вулицях міста таких пилісосів, які просто вот прибираюсь в смецце. Нема такого раздельного, як у нас, это размеркавання смецця, то есть немає тих різних контейнерів, які повинні стоять. Ну, але я не скажу, що Тбілісі брудний город. Більш брудний город, який-небудь у Рейки, там ще ніякі малі городи. Тбілісі, ну, а тим більше Батумі. І він так само, не скажу, що так, як у нас любить казати Білорусь, чиста країна, да, ну, там такого не скажеш, але, ну, поступово призвичаєшся. Призвичаєшся до того, що, наприклад, саруть собаки на вулицях.
3: А ці відчути от таку столичний снобізм у столичнику, мені у Тбілісі, тому що, звичайно, у більшині країн світу, Європи в тому ліку, столичні жихари все ж таки не їх вилучаються ментально. Я, наприклад, це не зауважив у Тбілісі, ці ти відчув, порівновуючи з тим же Батумі.
4: Порівновуючи грузинів, то я особливо не відчув. У мене навіть, ну, є пару знайомих, так скажем, сябров, далеких там людей, яких я бачив два рази, які мені приймали, що більше гостини, ніж Батумі. Але снобізму нема, ну, мені Тбілісі напружує. Великий город, я не люблю великі городи, і для мене це таке, вельми тяжко просувалося.
3: Наприкінці, вже завершаючи про Тбілісі хуторку, коротко, от які три місця ти пораю би навідати у тим же Тбілісі, чи, може, ти навідав, і у тебе залишилися уражені?
4: Звісно, це крепость, яка на гори, і відкуль вельми пригожі вигляди, краєвіди Тбілісі. Мені вельми сподобався етнографічний музей, який я був літерально три дні назад у Тбілісі. Причому шматлікі тбілісці навіть про його не відають, що він є, але там ти можеш поглядіти і побачити всю, як кажуть, кольоровість культур грузинських, де показані доми, де показана кухня, де показана вопротка національна у всіх регіонах Грузії.
3: Щиро дякую, Андрій, за розмову. Мадлоба, як кажуть у Грузії. Це була передача «Рація у подорожжах», у якої удільничали Андрій Мелешко і Владимир Хельманович. Бувайте здорові і вандруйте на здоров'я.
4: Тіді Мадлова, і вам дякую.
3: До нових зустрічей у ЕТР.
2: Рація у подорожжах. Запрошаємо навідати цікаві місця у віддалених концях Білорусі, Польщі, Європи і світу.

Розбив весь посуд, видалі усі здимки, всі поцілунки, обдимки, його неводор на твоїх уснах. Хочеш, кричи до болю, ну а хочеш, плач, дай волю, але обіцяй бачить усе.

Krzysztof Walecki na chwalach Białoruskiego Radio Racja. Nas z wami jeszcze czekają Navi Band Daily Bonik. Potem nowiny, ось основные темы. Міністерство оборони Польщі зробило заяву відносно передачі Україні знищальників. Збори територіальних військ почалися у двох районах Білорусі. Рихтується мастацька книга про Несвійське повстання 1919 года. Про гетто, да і про інше пойде говорка літерально про з 6,5 хвилинок. На хвалях Білоруського Радіо Рація. Новини представить Анна Шайковська.

0: ефіри «Трансгранічне радіо Рація».
1: Вітаю, шановний. Сьогодні 7 липня. Тут Алесь Дубовець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Мері Форд, Рінго Стар, Тота Кутуньо, Жанна Агузарова, а так само гурти Argent, Family, Iron Butterfly, The Used, The Abba. Долучайтеся. 7 липня 1924-го народилася Мері Форд, справжнє ім'я Айрис Колін Саммерс, американська співачка, популярність до якої прийшла у 50-ті роки у складі дуета з її мужем, гітаристом Лесом Полом, який придумав їй псевдонім. До зустрічі з ним Форд працювала на підпівках у ансамблі Джина Отри, зорки кантри 40-х років. У 53-му Мері і Лес узначалили Billboard Hot 100 з кантри-хітом «Vaya con Dios». Творчий і сімейний союз з Лесом Полом існував до 64-го. З того года Мері Форд спинила музичну діяльність.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 7 ліпеня. У такі ж дзень 1940

0: Радио Рація.
1: Грузинський гостеприймальник демонструє міновіто батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація. Крутка. Бояка, бояка, і не бради, дикаша.

Бунт під Лисичанськом відбувся 26 червня 2022 року. У ім загинуло 4 доброохотників полка ім'я Костуся Каліновського. Командир батальйону «Волод» Іван Брест, Марчук, Папік, Сябро і Атом. І двоє білоруських ваяров Клеш і Тромблі трапили в полон. Їх лёс дагэтуль невядомы. Таццяна Смоткіна запрашае на рэпартаж «Бой пад Лисичанськом. Даніна памяці героям».

0: І Бересу далі задача, що треба ось 10 чоловік, візьміться труби супротанкові, там АТ-шки, шведські, гранатомети одноразові, там які є ще. І ось зробіть засаду і спробуйте там стримати ту там бронетехніку, скільки там є буде. Ось, типа назирають там, типа коригувати огонь, ось таке нечто було. Наскільки я веду від інших хлопців, що Брест два рази мінусував цю задачу, що вона вельми небезпечна, що ну, це непорівнальні сили. У виніку йому там вже вопрос ребром поставили, і він, ну, треба. Короче, він ось взяв хлопців, і вони пішли на це бойове. Я вам покажу, ось, мабуть, чому назва така, «Самий тяжкий день, бою, яким загинув Брест». Це інтерв'ю з Брестом про його житті.
1: Какой твой самый сложный бой?
2: Я думаю, мой самый сложный бой еще ждет меня. Самый сложный бой – это тот, в котором я умру.
0: Ось, і чех розказує про гэты бой. Ось он поранений, тут лёгкае раненне, але такое страшнае выглядае, але він лёгкае. Падчас першай стычкі з рускімі ў гэтым баю. А вось гэта сапраўдны чэх, у яго пазыўны чэх. Гэта рэдкі выпадак, калі замежнік, акрамя беларуса, у палку Калінаўскага. Добры хлопец, такі вось, кампанейскі. Ён распавядае пра гэты бой. Ёсць раззыходжанні з іншымі хлопцамі. Заўсёды такое, мабыць, бывае, але, ну, гэта яго словы. Я апошні раз у 23-м годзе, вось калі камісаваўся летам 23-го года, за лавачкі сядзеў у штабе там в нашей базе в Киеве. Ось, и мы с ним разговаривали, его там слух уже одно ухо дрянно чуло. Тиск уже был под... Ну, война за все на всех уплывает. И он был снайпером, коли не помиляюсь. Я не веду, где он зараз.
3: На прекрасный я, есть, и мой друг Респект. Мы шли и не видели, что там суперкасы. Не думали, что это наши украинцы. У нас ВТФ, и Респект сказал, еще я буду говорить о имя, а вы не знали, что там я максимум я. И россияне сказали, начали казать свои пароли, мы казали, и тоже я их парол, думали, кто там. Но долго мы с говорили, мы с собой уехали, говорили на другого. И мы сказали, выходи, кама наверх, выходи, покажи, кто он. Он сказал, что не хочет, выходи они. Показал, я заберу власне позиции на низу, он за мной, а еще просто себе давали. Чи ж так був контакт, що це значно не вчили. Ну, зепкалися нас до ми, і сказали, хто ми? Так ми це догадували. Зразу се нас спитали, скільки вас є. Тому я сам все поусмав, а Берез сказав, то та нас є. Я тихо. Зразу він сказав, слава Україні. Ну, не чекали, де скажу, Гелем, слава. Зараз почала стрільба з її сторони. Контакт се поручило на плюс-мінус 6 метрів. Я забрав позиції на низу, тяжка техніка прийшла на нас, і РПГ ми
0: Ви звернули увагу, що коли він розказував некоторі моменти, там Брест, я поранений, якої да, там м'ясо розірвало, Брест мені пошкодили в нову майку. Ось, альбо коли там Брест відказує гэтым росіянцам, там була ситуація, що вони просто зайшли вельми далеко. Не ведаю, як так атрымалося, не ведаю, вони пішли вперед і убачили, що про це розказує, що без амуніції, без форми, без знаку відрознення, там двоє мужиків копають окоп. Брест по рації запитує, тут є наші частки? Він каже, можливо, тут русських не повинно бути, там, мабуть, українці. І ось, скільки там 6, там, 10-15 метрів, зеленка там, это, ось, лесополоса там нейка. І вони не ведуть, свої це чужі. На війні часто буває, що буває friendly fire. Всяке буває, і тут по правилам, коли ти називаєш паролі, ти стріляєш. Але всяке буває, і ось можна забити своїх. Тому, каб не забити своїх, Брест перестраховувався, почав цю розмову. І каб собі не видати спочатку. І ось ви бачите, що коли, я не скільки вас, Брест каже, і чех ось, ну, вспоминає це, ось, з гумором це все каже. Тобто на війні я за собою зауважаю, ось по чеху зараз бачу. Некоторі моменти, вони, ну, мабуть, це так працює мозг, каб менш наступства гэта былі. Переводзіць неку, бачыць нек з гумором. Може, гэта чорний гумор часом буває. Але я лішу, гэта така ось асаблівасць, якая трошки зглажвае, каб менш пашкодзіць психіку, можна сказаць. І ось гэта была перша сутычка. Пасля хлопцы адступілі, вернуліся на папярэднюю пазіцыю, і ў гэты момант на іх ужо паехала гэта вось бронетэхніка. Я чуў ад розных хлопцаў па-рознаму, хтось кажа, там танкі былі, кажуць, там тыгр быў браніраваны. А вось бронетэхніка ўспаміны бровара. Бровар гэта парамедык, пра якога кажа чэх, гэта парамедык, які разбіў губы, робячы штучнае дыханне волату, калі эвакуавалі яго на пікапе па кочкам, вывезлі, яшчэ сэрца там спынялася, запускалі і ўжо перадалі яшчэ жывога, але ўжо памёр, ну там смяротнае было параненне. Ось гэта парамедык, які вось прысутнічаў пры смерці Брэста, хлопец цудоўны. І ў нейкі момант Брэст устаў у поўны рост, быццам бы адпрацаваў з РПГ аднаразовага гранатамёта па танку. Танк не прабіла. Гэта разумею, што танк стаяў лабавой бронёй, на самая моцная, уперад да Брэста. Таму там зарикашэцела, ці што? Там хтось яшчэ з хлопцам, мабыць, там, ну, вось яшчэ кажа, што там вось з РПГ-шак спрацаваў танку, трып страляй. Танк не прабіла, і танк адпрацаваў па хлопцам. Ёсць пасмяротнае відео з вопрошкі атама, выкладзена на

0: нескольких каналах. Один танковий стріл забив Брест, а може там з кулями там зв'язано. І Бровар був 15 метрів від його. Бровар каже, що Брест ще, може серце ще билося, умовно кажучи, але без варіантів. Там з-під каски текла жидкость, мозок був пошкоджений максимально. І ну, його вже без варіантів було рятувати. Ось, тому що не максимально під таким щільним обстрілом. А потім, про короткий момент, коли Бровара і Атома розірвався снаряд танковий. Бровара пощастило не пошкодило. Може контузію легку там отримав. А Атома заділа скепком, і Бровар по рації передав, глядячи живому Атому в очі, що Атом 200. Хоча Атом ще був живий, просто Бровар казав, що у його у спині була дірка велика, вирвала кусок спини. Він бачив прозвіту, ну, як вважається, там, внутрішні ГТ органи там пульсуючі, тобто там без варіантів. І він не мог закрити ту рану нічим. Ну, ні бинтом, нічим, ну, просто не закрити ту рану. Просто розумів, як промедик, там, з досвідом, що ну, нічого не може зробити. І на посмертному відео Атома буде, ви бачите, оранжевий носок такий ось, там, ну, кольоровий некий такий. Це Бровар проповзав від його там уже. А ось Бровар виповз оттуль, оказався живий. А як загинув папік і сябро, ніхто не бачив. Нема свідчення цього. Є такі у російських пабліках 2 липня, здається, 6 липня. Ну, праз некілька днів, там, праз тиждень після бою були опубліковані тіла загинувших і інтерв'ю з полоненими Клішом і Тромблем. У гэтым баі выжыў чэх, ну вось вы чулі яго аповед, выжыў рэспект. Ён проста выпаўз 500 метраў ці колькі там поўз, то што немагчыма было падняцца, там кулі леталі. Потым ён ужо не там па зялёнцы, ўжо перабегамі там дабраўся да сваіх. І ў яго у абутку, то бок, разумееце, ён поўз і так вось кулі там леталі шчыльна, што вось проста вось выпаўзецца па зямлі, яму проста вось у пальцы нагі трапіла куля і застрала ў гэтым абутку. І там у яго абутак быў у крыві, ну там раненне такое не вельмі сур'ёзнае, але каб вы разумелі, што вось нават так кулі так ось таким лежачи трапляли в гэтые ноги. Каля машини були 2 хлопців з моего отделення, Кальвін і Геральт. Яни чекали, коли хлопці вернуться, коли машини караулі, там, бо яни мали право керовця. Ось яни не денішли би, яни так само вижили. Север була на евакуації, там пару кілометрів з грузинами. Тромблі, то, що я чув, що його була можливість вийти з цього бою живим, але він до останнього моменту залишався з Брестом. Він був на рації, і останнє, що, ну, це Север тоді до зрухом бою казала, що він по рації передав, останнє, що передав, на нас їде російський танк. І після цього сувісь обірвалася. Нагадаю, що Клеш і Тромблі трапили у полон. Ну і в виніку наші хлопці, загинувши, залишилися там, на цій землі. І, на жаль, ця земля окупована дегетуль. Хлопці, можливо, там лежать. Ну, можливо, десь у агульній братській могилі. Задача буде знайти їхні тіла. Гэта я расклаў пра бой коротка. А зараз я хачу распавесці пра хлопцаў. Давайце пачну пра самага знакамітага, пра Брэста, а потым пра іншых. Я вам уключу запіс. Гэта за некалькі дзён да смерці Брэста зрабіў галасавы запіс з ім журналіст. А гэта Брэст распавядае пра сябе.
1: Я родом з Брэста. Учился сначала в школе, в одной, у которой был уклон на языки. После чего мои родители поняли, что у меня больше физико-математический уклон. И перевели меня в школу, где были классы с физико-математическим уклоном. Дальше, для развития моих дальнейших знаний, я пошел в общеобразовательный лицей, в класс тоже с физико-математическим уклоном. После окончания лицея я поступил в Белорусский государственный университет математики и радиоэлектроники на специальность инженер по телекоммуникациям, где я проучился 2 года. Почему 2? Потому что я ясно понял для себя еще на первом курсе, что это не мое. Мной всегда двигал дух приключений, и у меня было очень обостренное чувство справедливости, на которое родители часто говорили, что до добра не доведет, иногда лучше помолчать. Но не получается молчать, поэтому сейчас все подходит к какому-то своей логической развязке. Поэтому сейчас я здесь.
0: Про Брэста можно шмат казать. Моё асабістае меркаванне, гэта камандзір, за якім я гатовы быў усе на край свету. І такіх хлопцаў, як я, з такімі думкамі, было да халеры. Магчыма, амаль усе, хто быў у батальёне «Голад». Вельмі быў вялікі ўдар. Брэст – гэта першая страта для Беларусі. А гэта чалавек, які меў патэнцыял узначаліць беларускую вызвольную армію, умоўна кажучы. Папік казаў, што вось калі ты ў прыфронтавой зоне, і ёсць такі час, што ты нічога не робіш, нема загадаў, ён назваў гэта баявое шараёбства. Ёсць фотаздымак Вадзім Папік Шатроў падчас баявога шараёбства, то бок вось у нас быў пакой. Я тут на канапе лежав, там некая такая маленькая была, папик. Тут Клеш вось лежав, там еще там хлопцы, может, 4 человека на подлозе тут, кто где. И вось папик на крымаце, притулены головой там на спальнику, на шафе. И у телефоне что-то там переписывается, хочацца глядзець, побач аўтамат стаіць, гэта вось такі вольны час. А гэта вось нарада. Гэта мы сабраліся батальён Волат у актавай зале на кіеўскай базе і абмяркоўвалі, ну там у нас былі ўнутраныя там розныя спрэчкі паміж батальёнам Волат і штабам палка Каліноўскага з батальёнам Тэрор. Вось і вось тут Брэст, дзядзька, мыш такі задуменны. Мы вырашалі ехаць на гэта баявое другі Лісічанск, якім Брэст загіне, ці не ехаць. Ці заняцца ўнутранымі пытаннямі ў Кіеве, застацца там вырашаць пытанні там забеспячэннем з унутранымі гэтымі момантамі нашымі ўсімі. І ў выніку вызвалі там прадстаўніка штаба палка тагачаснага, гэта Ваніш быў. Ваніш прыйшоў адзін, малайчынка, не пабаяўся. І перад усім батальёнам Волат на ўсе пытанні гатовы быў проста адказаць там. Вось, і пасля гэтага мы прагаласавалі батальёнам і за тое, каб ехаць на гэта баявое. Гэта сябро, ўжо менш асабіста мы з ім стасаваліся, хаця ў Лісічанску, у першым Лісічанску нашы карматы былі побач. Мы разам тут вось на падлозе спалі. Гэта мы ў Мікалаеве, перад Лазавым трэніруемся, капаем акопы. Тут вельмі шмат хлопцаў. І вось Стромблі, Клеш, Папік, вось Дзір загінуў, Тор загінуў. А тут мы з Папікам, гэта першы Лісічанск. Гэта, здаецца, ён сам фото гэта зрабіў на свой тэлефон. Як называю гэта, мы з ім на марадзёрстве чарэшні. Я вось некалькі дзён туды хадзіў, прыходзіш там, паеў гэты чарэшню спелую. Я такой смачны нікулі ў жыцці не. Вось. І Папік у мяне з Клешом, дарэчы, ўжо пачалі з ім сябраваць. Яны былі ў маім аддзяленні, 11 чалавек аддзялення. І Папік і Клеш запытваюць: "Кусь, куды ты ходзіш пастаянна?" Кажу: "Ну вось там цеплатраса, там ёсць чарэшня." "Так давай я наступны раз нас заві з сабой." Кажу: "Ладна, пашлі са мной." І вось мы з ім пашлі, вось есць чарэшню, вось зрабіў такую селфі. Ну гэта вось Клеш, гэта вось мы, тут наша вось база была, будынак палаючы у агні, гандлівы цэнтр, нешта прыляцела з боку Свердонецка. Пажарка прыехала, і мы проста вось Клешом, Клеш у сланцах, без броніка, выйшлі паглядзець, ну так.
2: Як... Што адбываецца?
0: Да. Да гэтага мы з ім хадзілі, дарэчы, я нават відэа здымаў, хадзілі ў ўнутраную экскурсію, там ну, цікава, дарэчы, бачыць, як выглядае гандлівы цэнтр падчас вайны, што згарэўшы, што змарадзёрана, дзіцячыя ігрушкі засталіся на паліцах, астатнія ўсё падмецена.
2: Только дзіцячыя цацкі, нікому да, не патрэбныя да, аказаліся.
0: Да. Адзенне там таксама, так што там папальна было, што цэлае, ну такое. А гэта вось у Кляша ў інстаграме фотаздымак, вось ён на акцыі супраць вайны, мабуць, у лютым 22 года. Я калі ўбачыў першыню, я падумаў, што гэта Сцёп нейкі. Ён вельмі падобны на Гітлера тут вось.
2: Так.
0: Я думаў, што гэта нейкая пародія, ну то бок, ну ён у вобразе нейкім. А ён кажа: "Не, гэта проста Пуціна пад Гітлера зрабілі". А Кляш проста ён, ну так выглядаў. На вось гэты вось Пуцін Гітлер, Путлер капут. А мы калі вярнуліся з першага Лісічанска, гэта была першыя два тыдні чэрвеня 22 года. Частка нашых хлопцаў была ў Севердонецку, у тым ліку Брэст, большая частка бараніла там завод Азот. А наша падраздзяленне, у якім быў я, Папік, Клеш, у тым ліку, былі двое хлопцаў, яны хаваюць свае твары, таму не буду іх называць. Яны былі каля машыны, чакалі, калі хлопцы вернуцца, каб паехаць. Таксама, можна сказаць, удзельнічалі часткова ў гэтым баю. А гэта хлопцы, чатыры хлопцы з майго аддзялення. І мы не трапілі, наша аддзяленне, адзін чалавек не трапіла ў Севердонецк. І памятаю, мы з Папікам вельмі шкадавалі пра гэта. Вось першыя тры дні ўвогуле месца сабе не знаходзілі. Памятаю, пашлі на рынак мясцовы ў Лісічанску і размаўляе паміж сабой. Папік кажа: "Брэст нас не ўзяў з сабой, таму што ў нас няўдалае такое падраздзяленне, адзін за чалавек падраздзялення, да". І пачаў пра кожнага з падраздзялення нашага, там пра мяне, пра сябе, там пра Кляша, пра камандзіра нашага, ну і на маю вочы гэта казаў. Казаць, ну такі, гэта такі, цябе не взялі туды, куды ты хацеў. Ну мы ж добраахвотнікі, мы вось прыехалі ваяваць, а не сядзець там у Лісічанску, там да, там прылятала, але ну асноўная падзея там, тым больш нашы там былі. Мы чаму не паехалі, таму што перад намі паехаў казак, гэта бронетранспарцёр, і ён на масту перавярнуўся, і там хлопцы паламалі там плечы, там хтосьці, хтосьці руку, і гэта аддзяленне выбыла, і замест іх паехала іншае аддзяленне дзядзькі Павла Шурмея. У іх там быў кулямётчык, гранатамётчык, у нас гэтага не было, таму паехала тое, а мы потым павінны былі быць. І мы не паехалі, таму што апошні момант адмянілася, там апошні мост, за паўгадзіны мы ўжо сабраныя былі ў Севердонецк ехаць, і нам кажуць, адмена, таму што апошні мост заблакаваны падбітай тэхнікай, ужо не праехаць у Севердонецк, і хлопцы тыя будуць ужо самі выходзіць з Севердонецка, праз раку пераплываць на лодках. І вось, першыя тры дні Папік мне расказваў, я ўжо пра Папіка пашу. "Кусь, нас не ўзялі, таму што мы вы такое гаўнянае ўбачаліся падраздзяленне, Клеш там зрок дрэнны, згубіўся ў Лазавым, ён насамрэч Лазавым згубіўся, ён у выніку ваяваў ў Лазавым з выведкай украінскай, ну там на пераправе адстаў, і крыцей, такі выпадак смешны трошкі быў. "А ты, Кусь, мяккі, трэба быць жорсткім на вайне, таму Брэст цябе не ўзяў. Я там ўжо стары", ну щось такое, мабыць, сказаў пра сябе, пра камандзіра там, што такі камандзір успыльшывы, там на эмоцыях такім не трэба быць. І ён так пра кожнага выказаўся. І мы такія 2-3 дні такія вось былі панікшы, думаю, блін, чаму нас Брэст не бярэ, да, ну не ўзяў, ну мабыць, шукалі ў сябе прычыну. І потым адпусцілі, мы жаўнеры, будзе загад, паедзем, не будзе. Добра ж мы там пераправу замахоўвалі, хоць штосьці такое ўнёсак нейкі зрабілі. Вось. І потым мы калі вярталіся з першага Лісічанска, мы спыніліся ў кафэшцы па дарозе, вельмі цікавае месца, не буду расказваць падрабязнасці. І Брэст нам кажа, я не ведаю, адкуль ён гэта даведаўся, ну там на бусіках ехалі, да, на машынах. І Брэст кажа: "Хлопцы, я ўсё разумею, што вы хацелі трапіць у Севердонецк. Я вам абяцаю, што наступнае баявое это той, яким загине Бреста, ви пойдете со мной у першу чергу. І ось Папік, Клєш, наш командир, Геральт там ще якісь, ну, які не були в Сєрнецьку, і вони пішли туди. І я по-любому пішов би так само з ними. Але на той момент я був в Литві. Бой под Лисичанском відбувся 26 червня 22-го года. У ім загинуло 4 доброхотників полка Калиновського, командир батальйону «Волод» Іван Брест-Маршук, Папік, Сябро і Атом. І двоє хлопців наших, Клєш і Тромблі, трапили у полон. Їх лёс дагэтуль невідомий. Ось ви бачите, є так само фотовистава. Я добрав 20 фотоздымков, які більш-менш дозволяють поглибитися у той час, у ту атмосферу. На гэтых фотоздымках максимально шукав ті, які можна використати, тому що були вельми добрі фотоздымок такі агульні, але там шмат твару, які нельга показувати, і калібрюри, то він би згубив би свою сенс. Тому ось те, що є, навіть групповині, які ось бачите, там по 12 чоловік є, де є ось Тромблі, Клєш ось з сумкою Мікі Мауса, Папік, хлопець ось гэта загинув, Дзір загинув, раз, два, три, чотири загинувших, і двоє у полоні. Відео з ним в полоні.
3: Несанкционированном массовом мероприятии. 27 ноября у меня в квартире прошел обыск, после чего родители посоветовали покинуть территорию Беларуси.
0: Я бачу, Клєш з'являється. Мабуть, у красовіку я його бачу першиню. Такі ось маленькі, такі невисокі. Потім у Лисичанську разом були. Покажу вам відео з ним з полону.
4: Йосиф Сергій Ігоревич, 27.07.1787, Беларусь-Мінськ. Военнослужащие Украины меня два раза задерживали за протестную деятельность и сказали, если ну ничего, то и дальше вообще будет уголовная ответственность.
0: Чому я розказую про гэты бой? Для мене гэта даніна пам'яті хлопцам з Папіком. Я лічу, що ми былі сябрамі, тому що ми самі лепшим. З Клешом так само адносім такі приятельські. Склалося так, що мене там не було. Я не був в той момент в Україні. І я роблю те, що можу. Я просто розповідаю, каб про гэтых хлопців пам'ятали, ведали, хто вони були, каб їх не забывали. Ну і про полонних Клеша Тромблі. Я лічу, що вони загинули і закатували до смерті, тому що були такі випадки, що на трубу сажали, були такі чутки. Я не ведаю, що лепш. Зламатися і бути там морально зломаними і жить, ну, не веду як хто, ці загинуть. Може загинути простей, ну, не веду. Але маці Тромблі вірить, що він живий, вельми вірить у гэта. Батьки Кляша не на сувязі, десь у Беларусі. Просто я хочу, ну, спробував вже різними шляхами, проз різних людей, і по-розному там рухався, ну, тишиня. Нема ніякої інформації, альбо ожидання ні у когось, більше з українського боку. Не веду. Коли живі, то поміняти, ну, визволити. Коли мертві, то, ну, хоча б тіло вернути, каб близькі могли поховати.
5: Олександр Клочко береже так цю ситуацію, на действительно было для ребят многих переломных. Я знаю, насколько она была и для ребят, которых уже нет живых, насколько это была трагичная вот эта вещь, она такая поворотная произошла. Пожалуй, это был тот момент, когда смерть Бреста и вообще вот этот бой весь, он такой был поворотный в том смысле, что вдруг поняли, что война, и она такая надолго. И вот эта вот вся вещь, то есть, которая была с романтикой связана, еще что-то, она, конечно, остановила многих ребят, потому что, во-первых, были неподготовлены. После тогда еще поняли, что нужно готовиться. Ведь на самом деле даже клуб «Литвины» уже потом состоялся. Тогда уже началась прям очень серьезная подготовка. И многие ребята, которые потом уже ушли в Украину воевать, они все-таки шли уже подготовленными и даже очень хорошо подготовленными. Была немножко другая история. Уже готовили, что они идут не по велению сердца. Поэтому, конечно, вот этот момент, он очень... Знаете, у нас же есть вахта света около посольства. К сожалению, она увеличивается за счет наших доброхотников. И я вижу, когда ребята приходят, и вот погибшие в этом бою, когда к ним прямо особое отношение. Это правда, Александр был прав. Они доверяли своей жизни этим командирам и жизни, и доверяли их мнению. Это была прямо мощная сила.
6: Основной сенс – это заховывать память об наших побратимах, об тех пассионарах, об тех годных белорусах, которые со сброей в руках боронили Украину, боронили мирное насельничество от российской навалы. Тем лику, какая рухалась с территории Беларуси, какую предоставил им расчинил межи нелегитимный президент Лукашенко. Шмат этих белорусов удельничали у 20-м годе у протестах и ранее. И шмат этих белорусов были национально ориентованы. Там они четко и конкретно разумели, что такое Россия и что такое русификация. На, вот, на прикладе даже Беларуси и внутренней политики Украины. И основное это заховать у памяти нас и наших потомков, детей, братьев, сестер, память об этих хлопцах. И такие вот ось хлопці якусь, інші ветерани бойових дій можуть розповісти історії про тих хлопців, таких, хто не ведає навіть, як вони там поводили себе у різних складних ситуаціях. І ось дякую Кусю і дякую тим, хто допомог організувати цю виставу і подобні вистави ще будуть робитися далі, щоб заховати пам'ять, бо це справжні білоруські герої, які з часом увійдуть у подручники історії, і білоруські діти будуть обов'язково вивчати цю історію, і вони увійдуть на одним пантеоні з повстанцями Каліновського, з Костюшком і з іншими годними білорусами.

У репортажі «Бой під Лисичанськом. Даніна пам'яті героям» гучали голоси Олександра Клочко, былого білоруського доброахвотника полка ім'я Костуся Каліновського, сузаснувальника доброчинної організації «Кусь», Паула Мар'євська, білоруського доброахвотника полка ім'я Костуся Каліновського, керівника доброчинного фонду «Асоціація білоруських ветеранів», Наталі Колегової, директорки волонтерської організації «Допомога», а так само гучали голоси загинулих і полонених воярів з архіву Олександра Клочкова.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы.
3: Ціхановская заявила, что не будет удельничать у свободных выборах. У Анкары почался саммит НАТО. Сышел життя один из основальников ансамбля «Песняры».
2: У студии на виножали Калярковская.
3: У Анкары почался саммит НАТО. Одной из головных тем встречи стала поддержка Украины и дальнейшая стратегия для альянсу относно войны России супроть Украины. Саммит проходит у Турции с 7 по 8 липня. Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу, где головными питаниями для Киева стали узмацнение супроть поветренной обороны, поставки узброєнняў и долготерминовой гаранты безпеки. Ранее Зеленский заявлял, что Украина различивая на выниковое решение саммиту и конкретную допомогу партнеров. Особная увага надається питанню обороны от ракетных и беспилотных атак. Украинский бок настоивает, что поддержка повинна быть не только политичной, але и практичной, с реальными поставками систем обороны и боеприпасов. Подчас саммиту запланованная встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом Сполучених Штатов Дональдом Трампом. Лідерка білоруських демократичних сил Світлана Тихановська закликала Європейський Союз заховати санкційний тиск на офіційний Мінськ, не глядячи на діалог поміж США і білоруськими владами на кунт визволення політв'язнів. Про гэта яна заявила у інтерв'ю літовської національної телерадіокампанії. Поводлі Тихановської, мета Вашингтона – визволення політичних зняволених, у той же час, як Олександр Лукашенко спробує використати гэты контакти для міжнародної легітимізації і скасування санкцій. Тихановська подкреслила, що санкції Євразв'язу повинні заставатися у силі до того часу, покуль у Білорусі не відбудуться незворотні системні зміни, а так само виступила супроць відновлення транзиту білоруських калійних угнаєнняў праз країни ЄС без виконання Мінськом шэрагу умов, у тим ліку визволення усіх політв'язнів і спинення репресій. Тихановская так само заявила, что демократичная и суверенная Беларусь является важным элементом безопасности Европы и закликала заходных партнеров поддерживать не белорусские улады, а громадянскую супольность, незалежные медиа и демократичные институты. А кроме того, Светлана Тихановская поведомила, что не планует дельничать у свободных выборах у Беларуси, коли они отбудутся. Поводле ее слов, теперь головная задача – домагчися демократичных перемен в Украине, а не конкурировать помеж собой. Керівник Офісу президента України Кирил Буданов заявив, що на гэты момент не бачить погрози наступу з боку Білорусі. Про гэта він сказав у інтерв'ю РБК «Україна». Поводле Буданова, Мінськ почув перастярогі Києва, а відкриттю ще одного фронту не відповідає інтересам ні України, ні самої Білорусі. Былий керівник української розвідки так само відзначив, що війна супроти України стала б для Білорусі крахом. Поводле його слов, у такому випадку Мінськ опинився під ще більш тиском з боку Росії, а так само отримав би жорсткий отказ України. Буданов подкреслив, що тепер не бачить прикмет не тільки наземного наступу з білоруської території, але і інших непосередних погроз. На 82-м годі життя помер один з основальників легендарного білоруського вокально-інструментального ансамбля «Пісняри» Владислав Місєвіч. Про гэта повідомили його сябры. Поводле їх слов, музика помер раптовно у себе дома після активного дня. Апошню публікацію у соціальних сетках ён зробив за день до смерти. Поділився записом пісня «Ой, летели гусі з броду» у виконанні пісняров. Владислав Місєвіч народився у Оренбургу. У кінці 60-х годів минулого стагоддя ён разом з Володимиром Мулявіним став одним з створальником ансамбля «Лявуни», який пазней був перейменований у «Пісняри». У колективі Місєвіч був саксофоністом, флейтистом, бек-вокалістом і композитором. У 2020 році Місєвіч публічно розійшовся у поглядах з часткою колег з гурта «Білоруські пісняри», які підтримали протести супроть фальсифікації виборів. Сам музикант зайняв правладну позицію. Більш новин на сайті і в соціальних сетках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Далей таксама хвароваць у нашым памежным рэгіёне, да месцамі нават вельмі хмарнае, часам дождж, верагодзе балку больш за 90%, сканцэнтраваны гэты дажджы зараз інтэнсіўны ў цэнтральнай Польшы, таксама закранаюць Беласточчыну, вось да рэштых месцаў, дзе дажджы на Гарадзіншчыне і на Берасцейшчыне менш, але яны ўсё роўна ёсць. Тэмпература паветра зараз плюс 18 у Лідзе, 17 у Гародні Беластоку, 19 зараз у Бе 20 у Пінську. Уночі чекаємо плюс 10-12. Паўднёва-заходній вецер з парывами до 14 метрів за секунду. Панішаны атмасферны ціск. Дарэчы, ён далей будзе яшчэ больш зніжацца.
0: Радыё Рацыя. Першае. Трансгранічне радіо ФМ. День з рацією.
2: Тут у студії Білорусського радіо «Рація», з вами Влад Гриньовський. Щиро запрошую вас у гидеоторок на дзённий інформаційно-музичний ефір. Наперед обов'язково коментарі, між іншим, у нашому ефірі 98.1 FM у Білорусі, Гародні, 99.2 FM у Бірсі, Білоподолянській, так само в інтернеті «Рація.ком». Це сьомий день липня сьогодні.

Нас з дороги удаль поклічуть немоведомо куди. От глинем води з біклаги, каля вогніща у бари. Ми веселі бадьори.

0: гость рації.
1: Олександр Ребрюк, це наш ефір на хвилі Білоруська радіо «Рація». Така ось інформація. На Комітеті по демократії, правах чоловіка і гуманітарних питаннях Парламентської асамблеї АБСЄ Ухазі внесли поправку у резолюцію. Нагадати, ми, між іншим, будемо розмовляти, але так само більш шире про посідження Парламентської асамблеї Ради Європи. З нами зараз гості, це спікер Координаційної ради Артем Брухан. Артем, ось хотів би, щоб ми обміркували ці теми, сконцентрували увагу на їх, чи мені допомогуть білоруської демократичної супольності, але найперше, напевно, попрошу так само агульно тебе характеризувати. Ось, коли посідження парламентської асамблеї АБСЄ, які питання там вирішалися, що головного треба розказати?
2: Ну, по-перше, хотів би відзначити, що гэта у нас відбулася така унікальна річ, коли демократичні сили, у тим ліку представники координаційної ради, удзельнічали у дзейності сфармаванай паўгады тому на парламентской асамблеі АБСЄ у Вене ценявой делегації демократичних сілаў, якую падтрымлівае шведская делегація. Фактично, ось гэта працяг нашай працы, мы былі сформовано у минулый раз такая делегация, зараз она уже первые практичные выники приносит. И в этом сенсе хотел бы зазначить, что вот, когда мы кажем про парламентское представительство координационной рады, это ПАРЕ, это Конгресс местных органов, и вот мы вышли уже системно с прикладами первых выников у парламентскую ассамблею АБСЄ. Сама делегация ширей, але зрозумела, что координационная рада, как орган парламентского типа, там представлены, и мы там працавали. Что тычется самой этой ассамблеи, она в первую чергу была присвечена именно питанням транснациональных репрессий, международного права, порушения прав человека. Это тому именно, до речи, у Газе, да, у таких мест здесь находится международный криминальный суд.
1: Символичное место, так.
2: Так, так, тут ёсць свая логіка, тут ёсць свая задумка, і менавіта шмат увагі было гэтаму ўдзелена ў выступах прадстаўнікоў розных краінаў, але хацеў бы зазначыць, што вось менавіта на гэтай парламенцкай асамблеі была створана група дэпутатаў за дэмакратычную Беларусь. Ужо на дадзены момант, мне падаецца, 19 дэпутаты з 19 краінаў далучыліся. Вось сёння прыйшла інфармацыя, што з Нідерландаў таксама далучыўся дэпутат. Гэта наш інструмент унесення прапановаў у рэзалюцыі, якія прымае гэта парламенцкая асамблея. Бо адрозні ад ПАРЕ, наша дэлегацыя тут наўпроста не можа працаваць у камітэтах і ўносіць свае папраўкі ў рэзалюцыі ці праекты рэзалюцыяў, а толькі праз дэпутатаў. І каб гэта праца была больш эфектыўнай, была створана менавіта вось такая група. Яна з'яўляецца нашым зараз галоўным інструментам для унесення паправак у дакументы у рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЄ. І вось вынікам стала, што чэшскія дэпутаты і польскія дэпутаты ўнеслі папраўку ў адну з рэзалюцыяў, вынікова якая будзе яшчэ прымацца агулам уся рэзалюцыя, але так ці інакш там вельмі моцна і прынцыпова зазначана, што павінен рабіць рэжым Лукашэнка, каб ситуация, каб на международной арене относины до его изменились, бо зараз ситуация и позиция довольно принциповая. Это витается вызволение политвязню, але принципово зазначается. Треба спынить репрессии, вызволить усіх политзневольных, изменить репрессивную политику, ну и там и далее, и далее, и далее. И это все ось наша, як кажуть, позиция, и она прогучала на этом высоком уровне. Представники режима отреагували, до речи, заявілі, што мы ні пра якія парушэнні правоў чалавека ў Беларусі мы не ведаем, вы бы лепш глядзелі, як кажуць, што ў вас там у Еўропе, ў Швецыі, як парушаюцца правы людзей. Ну, карацей, зразумелая такая, зразумелае адзеркальванне, але так ці інакш, калі яны надзеяліся, спадзяваліся на тое, што па прашэсці там шмат гадоў у парламенцкіх асамблеях не будзе гучаць голас беларускай дэмакратычнай супольнасці, якая будзе ўказваць і напамінаць свету пра злачынствы, якія адбываюцца супраць беларускага грамадства, то яны змогуць легітымізавацца, выбудаваць адносіны і гэтак далей. Гэтага не адбудзецца, бо зараз мы там ёсць. І ў адрозненні ад гэтых дэпутатаў палаткі, якія там былі, яны правілі агулам, як яны напісалі на белце, 4 там ці 5 сустрэч з рознымі краінамі. Там, мне падаецца, Азербайджан быў, ці Таджыкістан, там Сербія, Турція і з одним із представників делегації Злучених Штатів Америки. Нашу демократичну групу за демократичну Білорусь утворила 35 депутатів, і з гэта колькасць зараз підписується все більше, більше, більше. Ну ось вам розниця, да? Ось там 4-5 країн, у їх є контакти, а у нас підписалися більш за уже там кольки 18-19 країн. Ось це демонстрація суб'єктності, впливу і розуміння, да, ситуації у Білорусі.
1: Артём, ось ты опередил трошечки мое питание, поскольку сапраўды парламентская ассамблея БСЕ уникальная тем, что и чем она отрознивается от пары, Беларуси нема у пары абсолютно, а вось, например, у парламентской ассамблеи АБСЕ есть две делегации белорусской демократичной супольности и так само Беларуси из Минска под керівництвом Александра Лукашенко. Но ось я хотел, видишь, пожартовать у эфира, может, аккурат нехто из белорусских депутатов долучился до группы за демократичную Беларусь, але, видовочно, не, риторика их не была інша. Вот какая это была риторика, Клеваска, вось расповеди нам.
2: Я трошки розповів, да, що ніяких правов чоловіка, порушення правов чоловіка в Білорусі нема, що в Білорусі виконуються права на труд, на соціальну допомогу.
1: Але скажи, Граска, я не з гэтым виступали на ніяких, з ніяких трибуну виступали, бо відаєш...
2: На пленарному посіджені, так, у їх є...
1: Так шмат багато інформації у міжнародних організацій, зафіксовано, що є права чоловіка, і ось тут виходить тітка і дядька з Мінську і говорить, що у нас порушення правов чоловіка ніяких нема. Ну, це ж трохи смешно, это ж трохи інша рэчаіснасць.
2: Смешно, вось люди живут у іншай рэчаіснасці, і яны просто спадзяваліся пераканаць у гэтай іншай рэчаіснасці усіх. І калі б не было тых людзей, якія б казалі пра гэтае парушэнне правоў чалавека, пра гэтыя рэпрэсіі, то праз нейкі час, я думаю, яны б маглі запэўніць усіх, бо пра гэта бы ніхто не казаў. Вось да гэта как бы і быў разлік, што ніхто не глядзіць на Беларусь, не задумваецца, што там адбываецца, яна заходзіць за джэнты, і вось прыходзіць такі дэпутаты, кажуць, у нас усё добра, у нас парушэнню правоў чалавека няма, у нас тут усё добра, заробкі растуць, людзі радуюцца, давайце выбудоўваць адносіны з уладамі. Ну, то бок, вось гэта такая пазіцыя, яны адмаўляюцца ад агульнапрынятых усіх правоў чалавека і кажуць, што ў нас выконваюцца за тое сацыяльныя правы, там матэрыяльныя, там на медыцыну, падмяняюць как бы паняцце правоў чалавека ў сэнсе дэмакратычным, да, ў сэнсе гуманітарным, праваабарончым. І вось тут как бы такая іх пазіцыя, яны з яе не сыходзяць.

0: операція охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Ну, так само зараз докладно 20 хвилин розвиється до 17 в Білорусі, до 16 в Польщі. Я чергову тему вам пропоную. Заява Олександра Лукашенка про те, що він не має наміру відправляти білоруських військовців на війну супер цю країну, так само про існування так званої партії війни, яка нібито не зацікавлена в урегулюванні конфлікту, свідчить найперш про імкнення заховати раніше риторика Мінську відносно своєї ролі у російсько-українській війні. Таку оцінку виказуванню політичний аналітик Вадим Мажейка дає. Він коментує виступ Олександра Лукашенка на церемонії вшанування випускників вищих військових навчальних установ.
2: Ну, це, звісно, позитивно. Значно горш було б, коли б Лукашенко сказав, що він хоче завтра відправити білорусів на війну у російсько-українську місорубку. Тому по ширості сам напрямок думки, звісно, добре. Проблема у тим, що Лукашенко видовочно не здольний тут забезпечити послідовність думки, бо ми бачимо, що замість того, як відкрито сказати, чим проблема, він списує все на Європу, на ніяких нашатків фашистів, на ніяку конспірологічну сусвітню партію війни. Хоча фактично єдиний, хто штурхає Білорусь війну, це Путін і сам Лукашенко, путінський хаврусник. Тому, звісно, ось ці всі слова, вони, як бачимо, не надто підмацовуються діяннями. І фактично єдине діяння Лукашенки за останній час, яке ми бачили супроти війни, це справді той факт, що Білорусь, скажімо так, змирилася з відключенням російських ретранслятерів після ультиматуму Києва.
3: Я бачу в СМІ так само таку інформацію, що, може, і ретранслятерів не було, але треба було нещо відключити, показати, що ми слухаємося Київ. Як на вашу думку, чи були ті ретранслятори?
2: Відомо, що хотілося б, звісно, ви далі бачити там дадзеній незалежних вирядок на гэтый конт, але вивідка на це не буде в публічній сфері такої інформації діліться. Виглядає, що ретранслятори були, бо коли б їх не було, то чому б Лукашенко просто про гэта не заявив, було б шмат махчимостяў. Ці пропаганда б не заявила. Ми бачимо наадварот, що там було некая табу на слово ретранслятори, асабліва на білці не знайдзеш. Яны любые ефемізмы використовували, только про гэта не размовляць. Тому виглядає, що ретранслятори былі. Ну і можна тут само нагадати публічну заяву представника по безпеці об'єднаного переходного кабінета Вадима Кабанчука, який нават казав, що ретранслятори України знішені. Тут гэту інформацію ніхто інший не підтверджав, ні асабліва не обергав. Але виглядає, що ретранслятори справді былі, і хто би як би їх не відключив. Але виглядає, що це, ну так, моральна перемога Києва, і це ілюстрація того, що ось вся теперішня миролюбива риторика Лукашенки, вона, ну, фактично полягає в тому ліку на ягоному страху уже не тільки перед Москвою, але і перед Києвом. Лукашенко так само бачить, наскільки Київ моцний. І ось акурат це дискусія з позиції моці і відносно ретрансляторів, що Україна не боїться так казати, і відносно супраці з білоруськими демократичними силами, що і Київ видаво, що тут уже нічого не боїться. Гэта таксама моцны сігнал для Лукашэнкі, на які ён рагуе, і гэта добрая ілюстрацыя для іншых міжнародных гульцоў, як з Лукашэнка можна працаваць, каб дадзіскаць яго да тых рашэнняў, якіх зацікаўлены.
3: Ще учора была такая заява Буданова про тое, што Украіна не будзе ваяваць з Беларусю, про тое, што не бачыць у Беларусі ворага. Як вы ставіцеся да такой заявы вядомага украінскага пернамесніка Зеленскага і раней вайскоўца?
2: Я думаю, што господар Буданов з ягоним досвідом у силових службах тут ґрунтується не просто на ніяких явних думках про білоруське військо, а на конкретному аналізі вивідки. І справді ми бачимо, як зараз там російське військо, там російське ПВА, які і технічно обсталювані лепш за білорусів, і мають досвід військових діянняў великі, як вони зараз бездопоможні перед Україною. Тому по ширості я, ну, не думаю, що просто у напростовому сутикненні Білорусі України військовим, я не думаю, що у Білорусі є ніякий великий шанс. Тому, справді, Білорусі не уявляє стратегічної погрози зараз для України. А так, Лукашенко може створати в Україні якісь проблеми. Україна може створати, хіба ще більші проблеми Білорусі, ну, мінується Лукашенковської. Тому виглядає так, що справді, подано слушно кажу у тому сенсі, що Лукашенко не хоче воювати не тому, що він такий миролюбивий, ну, а просто тому, що він відовочно одразу проіграє.
1: Ну, так само, як зауважує наш суразмовця, відовочно, що неузабаві у ближайший час з білоруських військовців ніхто офіційно в Україну на війну з Україною не потрапить.
4: День з рацією.
1: 15 хвилин от Стоїта, 18 у Білорусі, до 16 у Польщі. Далі так само зараз. У нашому ефірі Микола Бянько оператує, чому СВО так зване, так війну називають в Росії, раптовно справді почали використовувати слово «війна». І що насамреч означає? Така ось нова риторика Кремля.
4: Коментар рації.
5: Признание Дмитрием Песковым того, что так званая специальная военная операция переутворяется в соправданную войну, это не выпадковая оговорка для человека, який больше за 20 годов огучивает позицию Кремля, и коли пресс-секретарь Путина раптом отмовляется от головного пропагандистского термина опошних годов, это свидетельствует про серьезные изменения в самой логике российской пропаганды. Песков поспробовал одразу же знайти тлумашение, мовляв, спочатку была специальная военная операция, але после того, як Україну підтримали країни Заходу, іде саправдна війна. Кінець цитати. Таким чином, Кремль спробує перекласти відказність на Берлін, Париж, Вашингтон і інших союзників Києва. Але головна проблема такої заяви у тим, що ще недавно за слово «війна» у Росії людей відправляли у тюрму. Після початку повномасштабного уварвання у 2022-м влади РФ настойливо потребували називати бойові дії виключно спеціальної воєнної операції. За отступления до этой формулировки заводились криминальные справы по поводу артикулов об фейках про армию. Теперь же это слово уже выкористовывает сам Кремль. Причина изменения довольно простая. Робить выгляд, что негде отбывается локальная операция, становится все тяжей. За прошлые годы Россия понесла колоссальные страты. Вот для разных оценок огульная колькость забитых и пораненных у армии Российской Федерации перевысила уже 1,5 миллиона человек. Украинские беспилотники регулярно досягають глибокого російського тилу, під ударами оказуються нафтоперепрацьовуючі заводи, а летось бойові дії перекинулися навіть на територію Курської області. Для мільйонів росіян війна уже давно перестала бути чимось далеким. Однак признати одну відовочну річ Кремль не може. Офіційна пропаганда ніколи не скаже, що Росія отримує болючі удари менавіта від України. Замість цього використовується знайома схема «Во всім виноваты колективний Захід». Менавіта тому Пясков перелічує столиці європейських країн і США. Це дозволяє підтримувати головний міф російської пропаганди, нібито Росія воює не з Україною, а лише не з усім блоком НАТО. Інакше довелося б признати, що країна, яку у 2022-м обіцяли взяти за 3 дні, четвертий год уже поспіхово наносить удари по території самої Росії. У цій історії є ще одна важлива закономірність. Совєтська і російська пропаганда амаль ніколи не використовує слово «війна», коли Совєтський Союз або Росія самі виступають агресорами. У 1939-м уварванні у Польщу називали визволенчим походом. Напад на Фінляндію у тим же годі походом або допомогою фінському народу. Війну у Афганістані ціле десятиліття називали виконанням інтернаціонального обов'язку. Тепер же цю роль виконував термін «спеціальна воєнна операція». Слово «війна» у російській політичній традиції становиться потрібним тільки тоді, коли держава сама відчуває серйозну погрозу. Так було під час Айчинної війни 1812-го супроти Наполеона, так було і під час Великої Чинної війни 1941-1945 років. Тому можна казати про те, що влада Російської Федерації намагається задійнішити могутні мобілізаційні міфи, які закликають громадство згуртуватися перед небезпекою. Менавіта тому слово Пяскова можуть свідчити про поступову підрихтовку громадської думки Російської Федерації до ще більш протяглого супротистояння і нових агвяров. Коли СВА уже переутворилася у війну, то російському громадству буде простей тлумачить нові мобілізаційні міри, економічні тяжкості і все більше чоловічі страти.
4: Коментар рації.

якраз курить зараз у нашому ефірі Білоруська радіо рація. Мнокре хмарний дедежливий день. Передаю вам привітання. Напереді обов'язково навіть прокучать так само. Там таке ось тема. На потребування Варшави за минулий тиждень Польщу покинула 38 громадян Білорусі. Що здарилося? Розбираємося у інформації, де так само інформуємо, передаємо вам, шановна, яку інформацію. У Кумлі зауважили кондитерську продукцію з воєнний символ. Навошто такі речі робіть? Їсти треба кондитерську продукцію, а не глядіть на ніку там символіку. Гляд інша тема, обов'язково на нашій хвалі. Наперед, на початку наступної години.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Сябратець гадзіна Беларусі, 16 у Польшчы.
3: У Києві завершені пошуково-вартувальні роботи після апошнього російського удару. Парламентська асамблея БСЄ рихтує новий сигнал для Білорусі. Конституційний суд Казахстана обнулив президентські терміни Такаєва.
2: У студії на відомості Ліка Ляльковська.
3: У Києві завершені пошуково-вартувальні роботи після масированого російського удару по столиці у ніч на 6 липня. Тоді загинули 19 чоловік, серед їх одне дитя. Ще 61 чоловік отримав ранення, у тому ліку 7 дітей. У теперішній час у Києві протягуються роботи по демонтажу аварійних конструкцій домов і вивозі будівничого сміття. 7 липня у Києві обвещені днем жалоби по ахвярах гэтай атаки. Нідерланди більш не можуть оказувати Україні прямую воєнну допомогу, поскольку вичерпали свої можливості. Про гэта на полях саміту НАТО у Анкары заявила міністерка оборони країни Делан Зігіріус. Поводле її слов, Гага уже не може передавати Києву ракети-перехопники для зенітних комплексів «Петріот», бо досягнула межі своїх можливостей. Нідерланди уже виділили на воєнну підтримку України 9 мільярдів євро. Окрім того, Україна накерувала 1 мільярд євро у рамках ініціативи НАТО по фінансуванні найбільш пріоритетних потребів України. Нагадаємо, ранній представник повітряних сил України Юрій Гнат заявив, що у ніч на 6 липня українське супротиповітряна оборона не змогла перехопити ніводну з 29 російських балістичних ракет за недохопу ракет для систем «Петріот». У свою чергу президент України Володимир Зеленський закликав західних партнерів поскорити поставки цих боєприпасів. На летній сесії парламентської асамблеї АБСЄ у Газі, яка проходить з 4 по 8 липня, протягується праця над резолюцією, яка закране ситуацію у Білорусі. Про гэта у коментарі розказав дарадца Світлана Тихановська по парламентській супраці Анатоль Лябецька.
4: Білорусь буде у основній резолюції, гэта такі виніковий документ головної сесії асамблеї, датычыць ситуації з політичними в'язнями, там потрібне 8 московський механізм АБСЄ, як він був задійнічений цілком по Білорусі. І це добре. Нас уже давно не було у основній резолюції парламентської асамблеї АБСЄ.
3: Ён так само повідомив, що парламентская асамблея АБСЄ обмерковується можливість підрихтовки особной резолюції, цілком присвяченої Білорусі.
4: Є проєкт одмисловой резолюції, яка цілком присвячена по Білорусі, гэта на трьох сторонках, 25 пунктів, вельми подрабязна описується ситуація і по питаннях безпеки, і по репресіях, і по выборах, яких нема у Білорусі. Учать пропанови, що могла б робити міжнародная супольність.
3: Лябецька значу, что присутность демократичной Беларуси у працы ассамблеи особливо важная, бо у парламентской ассамблеи АБСЕ представлена и делегация официального Минска. Поводле Лебедьки, удел белорусских демократичных сил дозволить доносить позицию белорусского громадства и уплывать на международные документы. Конституційний суд Казахстана постановив, що після уступлення в силу нової конституції президентські терміни Касыма Жомарта Токаєва не улічуються. Таким чином, дійний керівник держави отримав можливість знов балотуватися на президентських виборах. Нова конституція набула моц 1 липня. Суд розтлумачив, що при примененні нових конституційних норм не улічуються терміни знаходження на вищих державних посадах у період діяння попередньої редакції основного закону. Касым Жомарт Токаєв узначалює Казахстан з 2019 года. Після конституційної реформи 2022 года в Україні був введений один семигодовий президентський термін без права переобрання, і повномоцтва Токаєва повинні були завершитися у 2029 годі. Тепер рішення конституційного суда відкриває йому можливість знову удільничати у президентських виборах. Більш новину на сайті в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згадзіну.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: А разом молодцы хлопцы, так конституции меняются, як потребно. Шкода только, что изменить надворье. Поуплывать ніяк на яко, ніяким чином нельга, и надворье нехто інше нам выдумляє. Гэтыми днями хмарно во всем помежном регионе, да и вероятность опадков дождю вельми высокая. Местами на вот ливня. Температура по ветру у ночи чекается плюс 10-12, зараз плюс 18 у Лиди Дыхородне, 17 у Белостоку Дыхайну, 18 у Берести, 18 у Кубрине, 19 у Пинску. Поднево-заходний ветер, порывы до 14 метров за секунду, понижен атмосферный тиск. Атмосферный тиск далей у ночи, да завтра раницей будет снижаться.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио ФМ.
5: День с «Рацией».
2: На Кальзорскага радарация наша чердалей протягивается, где 7 день липеня, авторок сёння. Дарыши далей про падзеі у Газі, где отбываются зараз пасіджэнне Парламенцкай Ассамблеі АБСЄ, мы наперадзе пагутарам.

0: Зараз так само докладно. 10 хвилин минає після 17-ї Білорусі, після 16-ї Польщі. На літній сесії парламентської асамблеї АБСЄ у Хазі, яка проходить з 4 по 8 ще липня, працюється праця над резолюцією по Білорусі, про те, які питання обмірковуються, до якої ролі у цьому процесі маються білоруські демократичні сили, розповідає директор Світлана Сіхановська по парламентській супраці Анатоль Лебедька.
1: Коли ми говоримо про вертання демократичної Білорусі у парламентську асамблею АБСЄ, то це фіксується не тільки створенням делегації демократичних сил у парламентській асамблеї АБСЄ і групи за демократичну Білорусь, але і вже і практичними кроками. І це розмова про резолюції. Білорусь буде у основній резолюції, це такий виніковий документ головної сесії асамблеї. Там один пункт буде цілком присвячений Білорусі, і він дотичить ситуації з політичними в'язнями. Там, з одного боку, вітається, що визволяються політичні в'язні, але разом з тим констатується, що маховик репресій протягує працювати надалі, то потрібний ось московський механізм АБСЄ, щоб він був задійничений цілком по Білорусі. І це добре. Нас уже давно не було у основної резолюції парламентської асамблеї АБСЄ. Окрім цього, є проєкт адмислової резолюції, яка цілком присвячена по Білорусі. Це на трьох сторонках, 25 пунктів. Вільмі подробязно описується ситуація і по питаннях безпеки, і по репресіях, і по виборах, яких нема у Білорусі. Тобто не тільки констатується ситуація, доволі подробязно описується, але і гучать пропонови, що могла б робити міжнародна супольність. Вільмі задоволені виниками праці. Я не сумніваюся, що ці пункти пройдуть, не глядячи на те, що, звісно, там у представників Лукашенки є можливість від мікрофона там говорити, приводити свої аргументи, але вони не у той політичній вазі, щоб впливати чи мати нікою вільмі моцну підтримку. Там, я думаю, що літерально тільки на некілька делегацій не можуть розлічити.
2: Правильно розумієш, що на парламентській асамблеї БСЄ присутнічують представники двох білорусів, Республіки Білорусь, режима Лукашенки і демократичних сил у Білорусі. Як це виглядає? Все в одній залі?
1: Ну, давайте кришку історії. Я сам працював у парламентській асамблеї з 95 по 2000 год. І менавіта тоді вже була така правова колізія узнікла. Кого приймати? Палату представників, яку після антиконституційного референдуму створив Лукашенко, чи усе ж таки Верховний Совет 13-го скликання, який був демократично обраний. І асамблея однозначно виказалася, це Верховний Совет 13-го скликання. Але у 2000 році асамблея проголосувала за те, щоб дати представництво палаці. Це була політична помилка, як показав час. Тому що вони приїжджають представляти туди не інтереси 7 мільйонів виборців, а інтереси одного політичного клану. То зараз ми говоримо, що ми вертаємося у парламентську асамблею АБСЄ і вертаємося про делегацію. У нас 6 чоловік, це демократичні сили Білорусі. Тут є представники офісу Світлани Тихановської, об'єднаного переходного кабінету, Координаційної ради і платформи політичних партій. Так, у нас немає юридичного статусу. І це зараз немагчимо зробити, тому що тут діючі правила консенсус мінус один. Тобто для того, щоб виключити лукашенковських псевдодепутатів, потрібно, щоб практично уся цілком асамблея проголосувала за. А це немагчимо, тому що окрім білоруської делегації Лукашенки є Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, які, звісно ж, підтримують Лукашенку. Тому ось така колізія. Ми тут є де-факто як делегація, і для свого зміцнення ми ось на цій сесії провели працю і створили депутатську групу за демократичну Білорусь у парламентській асамблеї АБСЄ, яка стане часткою от великого альянсу такої парасонової організації. На сьогоднішній день ми маємо 37 парламентарів з 18 країн, які увійшли у цю групу. Я думаю, що буде ще прибавка деяких особних делегацій.
2: І ми бачимо, що за сторону групи за демократичну Білорусь проголосували так само українські делегати. Ці маються українці у складі новоствореної групи?
1: Так, вони не просто є. 6 депутатів, практично всі основні фракції Верховної Ради, на чолі з керівником групи Микитою Потураєвим, вони одні з перших поставили свої підписи за створення групи і самі увійшли. 6 парламентарів з Верховної Ради України.
2: І таким чином ті ж українські делегати приймають у праці групи з демократичної Білорусі, яка розпрацьовує акурат винікову резолюцію. Коли чекається яе прыняцце і якія вынікі можа гэта прынесці для самой Беларусі, ці ёсць нейкія механізмы ўздзеяння краін АБСЕ на Беларусь у выніку?
1: Голосаванне пачынаецца сёння, хутчэй за ўсё фінальны такі акорд галасавання гэта заўтра на асамблеі, якая праходзіць у Газе. Ведаеце, калі вы не ўдзельнічаеце ў нейкім працэсе, то вас там няма. Я маю на ўвазе там не нас асабіста, і не столькі пра нас асабіста, колькі пра Беларусь. Калі там прысутнічаюць лукашэнкаўскія псеўдадэпутаты, яны не будуць гаварыць ні пра тысячы рэпрэсаваных, не будуць падымаць пытанне інтэграцыі беларусаў, а гэта як мінімум там 500 тысяч чалавек, якія казаліся вымушана за межамі краіны. Яны не будуць гаварыць пра свабодныя сумленныя выбары. Гэта добра для вось Беларусі, для беларускіх выбарцаў, падаткаплацельшчыкаў. Ну натуральна не. Не ўвесь час жа там ты ж палякі, літоўцы, там ці ўкраінцы будуць гаварыць нешта за нас. Гэта мусім рабіць мы, беларусы. Таму я, зыходзячы з свайго пэўнага досведу, лічу, што вельмі важна быць і выкарыстоўваць усе пляцоўкі. Нават калі рэзалюцыі, якія прымаюцца, яны не маюць абавязковай сілы выканання там для рэжымаў. Але гэта мабілізуе міжнародную супольнасць. І калі яны чуюць гэты аргумент, ну тады можна разлічваць пра пэўную дапамогу, якая ідзе на тыя ж незалежныя медыя, на падтрымку палітвязня. Мы хочам, каб гэта ўсё было. Але за гэта трэба біцца, за гэта трэба змагацца. Парламенцкая асамблея БСЕ – гэта вельмі важная пляцоўка. Тут прысутнічае і амерыканская дэлегацыя, і канадская дэлегацыя. І заўсёды вы можаце прыехаўшы на гэты саміт, працаваць на

Так само накладно в соціальних сітках мене понабачили, де момент, коли Дина Рейлес співав хит у мене та акурат пісню «Маланка, як ударила». Подобне надвор'я так само на гидом концерті було, як і зараз в нашому поміжному регіоні. Що у нас зараз відбувається? Вельми-вельми багато дажу на території. На території Полночної Польщі. І відома справа, що закранається зараз Білостучина. Переходять гиди дажі на Каразінщину. Містами не могут быть интенсивные. Стоится больше зараз прояснений, навод невеликие з'являются на Берестишине, але там вельми-вельми хмарно, да вероятность гэтых ападков вельми высокая. Температура по ветру зараз 18 у Лиди да Гарудни, 17 у Белостоку да Хайновцы, 19 у Бересте, у Волковыску, 19 у Кобрине, 19 у Пинску. У нашей ЖКМ плюс 10-12, вельготность по ветру вельми высокая, 80-85%, а гэта, як паведамляюць кліматолагі, нават прыкладна як у восені. Можна таксама надвор'я ў нашым памежным рэгіёне з восеньскім параўнаць. Паўднёва-заходні вецер з парывамі да 14 метраў за секунду, паніжаны атмасферны ціск, ён будзе таксама зніжацца. Чакаецца воблачна днём з невялікімі праясненнямі, дакладна ў першы палове дня. Гэта ўжо прагноз на заўтра. Тэмпература паветра заўтра плюс 14-16, дажджы навальніцы, мацнейшы парывісты вецер. Заўтра таксама не выключаюць сіноптыкі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін на Беларусі, 17 у Польшчы.
3: НАТО інвестує больш за 40 мільярдів доларів у безпілотники. На потребуванні Варшави за минулий тиждень Польщу покинули 38 громадян Білорусі. У Гомлі зауважили кондитерську продукцію з воєнною символікою.
2: У студії на віножелі Криховська.
3: Былы чыноўнік НАТО і Міністэрства обороны Вялікабрытаніі Ніколас Уільямс заявіў, што новае абавязацельства краін альянсу па павелічэнні выдаткаў на абарону павінны сур'ёзна занепакоіць Расію. Уільямс назваў планы альянсу па нарошчванні абаронных бюджэтаў натхняльнымі і адзначыў, што цяперашнія інвестыцыі маюць гістарычны маштаб. Адначасова паведамляецца, што НАТО запускае ініцыятыву, якая прадугледжвае інвестыцыі ў памеры больш за 40 мільярдаў долараў у развіццё беспілотных тэхналогій і сістэм супрацьдзеяння дронам. У рамках праграмы да 2027 года альянс плануе ў 5 разоў павялічыць колькасць падрыхтаваных аператараў беспілотнікаў. Да ініцыятывы ўжо далучыліся 20 краін чальцоў НАТО. Беларускія добраахвотнікі, якія ваююць у складзе ўзброеных сіл Украіны і ў гэтыя дні знаходзяцца на ратацыі ў Кіеве, далучыліся да дапамогі мясцовым жыхарам, што пацярпелі ў выніку учорашняга абстрэлу ўкраінскай сталіцы. Пра гэта ў інтэрв'ю Радыё Рацыя распавяла беларуская валанцёрка Алена Жаркевіч.
4: Добраахвотнікі нашы, якія на ратацыі, яны кожнага дня так прыязджаюць, каб разбіраць завалы. Ну, былі тут на Дарнінскім раёне мы. Кормили рабочих и людей, потому что людей упустили уже в кватеры, как яны по-хутенькому позабирали свои речи, бо дома варины и находятся у Емельхов. Яны в сопровождении там ДСНС, а яны избирают свои речи и все. Тому мы покуль что были тут, а зараз разом с нашими хлопцами уже нам поведомили, что можно ехать у Вишневое. Там у их сім трагедия, конечно, больше за 5 кварталов. Просто згорела.
3: 7 ліпеня у Києві став днем жалоби по ахвярах російської атаки. У столиці загинули 19 чоловік. У Білорусі з'явилася кондитерська продукція з елементами воєнної тематики. Про гэта повідомляє центр «Гомельська весна». Як означають автори повідомлення, у фірмовій крамі кондитерської фабрики «Спартак» у Гомлі продаються цукерки у формі патронов, а так само особна упаковка з вияви російського воєнного самоліта, який використовується для запуску ракет по території України. Правоборонці звертають увагу, що використання воєнної символіки у повсякденних товарах відбувається на фоні росту мілітаристської риторики у Беларусі. Польскую територію у перыяд з 29 червня по 5 ліпеня бягучага года добраахвотна покинули 38 громадян Беларусі. Агульная колькасць замежнікаў, яким подписано было покинуть Польшу у гэты перыяд, складае больш за 200 чалавек. Означаючы, што сярод гэтых замежнікаў значную частку складалі асобы, якія прадстаўлялі пагрозу грамадскай бяспецы і грамадскаму парадку, у прыватнасці ў сувязі з садзейнічаннем незаконнаму перасячэнню дзяржаўнай мяжы, крадзяжамі, махлярствам, знішчэннем маёмасці, неодноразовым кіраваннем транспортными сродками у стане алкогольного опьянения, подробки документов, а так само шматликих порушениях правил дорожного руху. Больш новинов на сайте в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта были новины. А зараз на дворе.
2: Ну, так само далі за разом на хвилі Білоруського радіо Рація. На термометрах зараз плюс 17 у Лідзі, 19 у Корні де Волковиску, 16 у Бостоку, де у Хайновці, 18 зараз у Бересті, у Кубріні, де 18 у Пінську, плюс 10, 12 чекаємо ночі, зусім небагато. Де так само захавається такое ж хмарне, де дажливе надвор'я у ночі, вірогодність опадку навіть більше за 90%, і здається їх усе більше, не усе більше, раз по усю ды зацягваюць наше неба. Паўднёва-заходні вецер з парывамі да 14 метраў за секунду, паніжаны атмасферны ціск, далей ён будзе пакрысе зніжацца. Так сёння выглядае надвор'е.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з рацыяй.
2: А так само на передень у забаві у другої частці гетий новий інформаційний година на хворі білоруського радіо рація. Між іншим, ми погутримо з вами про Україну. А наперед так само чергові теми. 98.1 FM, білосту куди хородні, 99.2 FM, біра сербіла подляски, ди так само у тернеті rc.com. 18.5 зараз у Білорусі, 17.5 доклади часу Польщі.
0: Радіо рація.

0: Олександр Далі у нашому ефірі Кривоорської радіорації. Розмови будуть про уроки білоруської історії. Чека допомоги, саме небезпечна помилка, також наш суразмовця. Аматор творчості Владимира Короткевича Максим Денисєвич, який рихтує до друку мистецьку книгу, натхненою подіями Несвіжського повстання. Розмова не тільки про героїв 1919 року, але про те, чому ці події відгукаються сьогодні.
1: Гость рации.
2: Максим, добрый день. Вітаю вас.
3: Добрый день.
4: Пару слов, коляска, про себе и про ваш литературный дебют.
3: Были белорусские войсковец, офицер спецподраздела Беларуси ВОСЬ. Ну, так само литературой, конечно, цікавлюсь. Зараз ось книгу свою написал. Займаюся виданням непосредно. Це коли щиро я относно недавно скончил. Ну, як относно недавно, у минулом годі, у снежні. Ось. І я попросту шмат думав видавати ці не, бо це, по сутності, мій перший твор, який саправди мені боліть. Бо гэты твор зв'язаний з Несвіжським повстанням. Тое, що мене вельмі уразило, це тое, що шматлікі історики навіть не ведають про цю подію. Хоч гэта, по сутності, був перший наш супраціў. І супраціў які? 14-годові хлопці шукали зброю, вибили з города большевиков, у тим ліку забили усіх основних керівників, там, наприклад, того ж Татура, начальника ЧВК, інших подуладних на той момент, і тримали цілих два дні гэты город, бо лічили, що все ж таки прийдуть поляки, бо ці події розвивалися у польсько-большевицьку війну, і їм ніяк допомогти. Але поляки не прийшли. І ось непосредно з Мінська була відправлена ціла рота з тяжким озброєнням, з кулеметами. І ось гэты молоді хлопці, уся інтелігенція несвіжська або була знищена, або посаджена у турму. Ось. І я вирішив написати такий невеликий історичний оповід про гэты події. Ось зараз дав прочитати некоторим критикам літературним. Насамрэч був вельми уражений, що йому всім сподобалося. Бо насамрэч було складано писати, бо гэта усяго, літерально кажучи, два дні гэта відбувалося, те події. І я хотів зробити твор таким більш виразним, каб ён ось читався, без гэтых усіх описанняў там природи, де я так не вмію, як Короткевич, описувати природу, ось. А каб ён, по сутності, передавав усю свою гэтую ось гісторію, усіх гэтых подій. Ось. Дав прочитатися тим літературним критикам, отгуки мені вельми сподобалися самому. Знайшов зараз ось чоловіка, який подлічує фінанси, кольки це все буде каштувати, як непосредно ми будемо далі супрацовнічати. І маю надію вже у ближайший час гэты ось невеликий історичний повід вийти.
4: То бок книга заснована на історичних даних, гэта больш нон-фікшн, ці гэта мастацька література?
3: Ні, конечно. Я зробив так само, это подглядевши Короткевич, бо все ж таки мой любимый письменник. Там є які історичні особи, сапраўдні, які непосредно присутнічали у подіях. І є такі люди видумані, то бок, каб було легче додати нейкі романтики в цей твор. Ось.
4: Щиро признаюся, я ваш як сусід з Новоградка, який побач з Несвіжем. Могу спомніти нашу городську легенду про новоградський швадрон і його керівника Бориса Рагулю. І в свій час юнаки дівчата ходили по Новоградку і в околицях і питали у людей, де ж був Борис Рагуля, хто його ще пам'ятає. Ці займалися таким подобним збором усних історій у Несвіжі і, може бути, зауважили, чому люди мовчать про цю історію і стараються не пам'ятати про її, про Несвіжське повстання.
3: Саме цікаве, що у вёсках ніхто не пам'ятає про гэта, це 100%. Коли я не помиляюся, коли двох тільки чоловік нешто ведали про ці подеї, один чоловік навіть сказав, що є помнік у нас там на могилках у Несвіжській, але гэта люди виключно з інтелігенції, тобто люди, по сутності, які займалися історією, але у той же момент некоторі історики навіть про ці події не ведають, і ось у гэтым заключається самий жах, по сутності, то у людей нема нашої пам'яті.
4: Знову-таки, проводячи паралелі з новоградським швадроном і у Несвіжським повстанні, велику роль дограли наставники і гімназісти. Яку роль вони виконували у Несвіжському повстанні?
3: Так, це так само. Люди, які гэтым всім керували, були у першу чергу наставники. Я читав, коли не помиляюсь, у некої советської старої газеті, що быццам бы гэта був директор гімназії, але насамрэч гэта було не так. Главой ось гэтага ось повстання був гэта наставник латині, докладно був волністы. Ось. І відомо, у гэтым повстанні подавляльна більшість була все ж таки молоді, але так само велика доля була інтелігенції, у тим ліку хірург, наприклад, був у Знясвіжа, так само там чиновник княжеського двора, ну і так далі. Тобто інтелігенція, гімназісти, це, по сутності, основний ось кулак цих подій.
4: Як, в принципі, і Новоградку, де Борис Шрегуля після був навіть лікарем від онкологічних хвороб, доктором медицини.
3: Угу.
4: Тим не менше, у Нясвіжі чекали на приход поляка, у Новоградку чекали на приход німців. Пройшло 100 років, і білоруси вони частково чекають знов-таки приходу Європи, США, які можуть вирішити те чи інше питання. Який головний урок цієї історії? Чи варто чекати? Чи все ж таки це чекання – найвелика помилка будь-якого повстання і агулом активного руху?
3: Мені здається, це все ж таки головна помилка. Ось аналізувавши всі повстання, не тільки Нясвіжські, а всі повстання, які відбуваються на території Білорусі, справді люди чекали від нікого допомоги. Мені здається, треба зрозуміти усім людям одну просту річ, що все тільки у твоїх руках. І треба навіть холодно відноситься у ніякий момент до таких братських народів, або це поляки, або для нікого це росіяни, а в першу чергу думати тільки про себе. І ось тоді, коли ми будемо думати у першу чергу тільки про себе, тоді у нас нічого тримається. Але коли ми будемо думати або про Україну, або про Польщу, або про Росію, як про братський ніякий народ, тоді, на жаль, нас чекає те, що і прийшло до тих же Нясвіжських повстанців.
4: У звісті літератури відповідно Нясвіжські повстанці називалися, коли, звісно, напоминалися бандитами, у польській літературі – героями. А як ви зараз вважаєте, як у білоруських школах подається ця історія Нясвіжського повстання, чи вона увогулі замовчується?
3: Так. Саме цікаве, що я ось не аналізував підручники, але я більшим переконаний, що про ці події ніяк не описується. Що тут казати, коли навіть ось інтелігенція, які на себе називають Нясвіжі, не ведали про ці події. Це шмат об чим свідчить.
4: Наскільки я пам'ятаю наші уроки історії Білорусі у школі, то про тих же повстанців Рогульовців розказують крігу так підпольно. У контексті тих подій, що відбувалися, ось у історії Новоградка був такий ще ось діячі. А що тичеться Нясвіжського повстання? Ці розповідали вам, може бути, у школі у Нясвіжі, так само крігу, може бути, підпольно? Що ж було тоді?
3: Ну, я, коли щиро, не припам'ятаю такого, ось. І, як ви сказали, хоча за усього це зв'язано ось так, як описував Короткевич у «Колосах під серпом» свої, пам'ятається, як там дзядуля співав ось гэту ось пісню, але я просив той же момент, каб гэты ось молодий паніч гэту пісню, ну, не розповідав про її там своїм батькам. Тобто, так, вельми часто це сутикається, ну, ось, що тичеться Нясвіжських подій. Я особисто з таким не зустракався, каб люди, але що тичеться там інших ніяких подій, коли люди думають, супраць ось гэтага ось напрамку партыі, то так, я шмат з гэтым сустракаўся, у тым ліку нават у вайсковай акадэміі.
4: Гістарычная інтэрпрэтацыя таго ж паўстання 63-го года паказвае, што яно для кожнай краіны стала сваім, у Беларусі 63-го года, у Польшы студзеньскае паўстанне. А што тычыцца таго ж Нясвіжскага паўстання, чыё яно? Антыбальшавіцкае, беларускае, польскае ўсё ж такі? Ці можемо сказати, що проти отрималося таке чисте білоруське повстання?
3: Мені подається, можна, бо ось аналізуючи навіть теперішні події сучасні, у нас же люди, ось, наприклад, які воюють там за Україну або за Росію, у їх можуть абсолютно бути різні погляди. Ніхто змагається за Україну, справді так є. Ніхто змагається за Білорусь, а ніхто змагається навіть за Польщу, каб не прийшли, наприклад, москалі у Польщу. Тобто у кожного була ніяка своя ідея, хоч по сутності глава там повстання, бо командуючи ніякого фронту, він предугледжує ніякі свої плани у гэтым. Але ж люди, кожны глядзіць гэта по-своєму. Я ўсё ж таки лічу, што гэта ў першую чаргу нясвіжскае антибальшавіцкае паўстанне, а значыць, это беларускае паўстанне.
4: Та ж історія повстання 63-го года Білорусі показує, що, звісно, його могли б замовчувати, але ті ж могилки не будуть мовчати, там сам зустрікаємо надгробки, у яких не так шмат, як у Польщі, з познаками тут лежить повстанець. А що ти ж це Нясвіжського повстання? Ці здалися ще ніякі познаки у городі ці на могилках, що там лежать ці похованые Нясвіжські повстанці?
3: Так, у першу чергу, коли все ж таки поляки перемогли большевиков у польсько-большевицькій війні, одразу був помнік, навіть він стояв коля ратуші у центрі. Зараз цей помнік так само є, але він знаходиться на Нясвіжських могилках. Що дотичиться людей,

0: Ради з Мінську. Ось все ж таки допомог задушити ГТ повстання.
1: Під час праці над книгою, як ви шукали голом криниці, чи, може бути, намацали архіви, де можуть знаходитися матеріали удільників Несвіжського повстання?
0: Ну, мені подається, більше всього ми знайдемо в архівах КГБ, більше-менше. На жаль, немає такої можливості, ніяк ще спробував ось поглядіти там у що-небудь у мінських архівах, але так само, мені подається, те події будуть засекречені. Ось це все ж таки не така подія, там, як Слуцьке повстання і тоє. Про Слуцьке повстання, що то вельми-вельми мало звісток.
1: Цікавий за Слуцьке повстання будів той же самий Василь Быков у своїм творі «На чорних лядах», а про Несвіжське повстання, може бути, зустрікали? Хто з авторів ніг закрнув цю тему до вас ще?
0: По сутності, є один автор, але там, літерально кажучи, може, на дві сторонки. Це чоловік, який займався вивченням історик, який жив у США. Юрій Стукаліч, ось. Юрка Віцбіч цього псевдоніма, а ось Юрій Стукаліч. Ось, була ніяка інформація, але там вельми-вельми є мало, тому... Ніяк так, але вельми цікаво, є книга, називається «Повстання на Білорусі», там так само шматлікі повстання описуються, про які, ну, вельми шмат цікавих звісток.
1: Та ми з нетерпінням чекаємо на вашу книгу, коли можемо чекати приблизно її друк, презентацію, може бути, навіть у Білостоку?
0: Я обов'язково доїду, бо ось у мене знайомі у США, навіть уже просять люди, ось сябри, яким я дав почитати цю книгу, так само вельми чекають, некоторі навіть чекають другу частку, бо вона так скончилася. Для некоторих не зрозуміло, ось, але я все ж таки застануся при одній книгі, що дотичиться тих подій. Все ж таки, мені подається, 2 місяці прикладно. Тут, кажу, все упирається у фінанси і все упирається у видавництво. Є навіть шматлікі бізнесовці, жадаючи, які хочуть підтримати цей проєкт.
1: Дякую, великий Максим, за розмову і жадаємо вам творчого плену.
0: Дякую. Взаємно. Поспіхов.

0: день с Грацией.
1: Зараз буде хмарний день, що дає вам доброго, приємного настрою. Коли ми разом на Халіборського радіо рація, то навошто сумувати? Хоча, здається, трошечки сум приходить, коли за вікно глядиш. Передаю вам привітання, ну і так само відомо, кільки інформацію про надвор'ю у нашому поміжному регіоні. Сапраўды хмарна, ды верховіся по такому лімі високе 90% часу гэты. Дощ прыльє, прийде, палье і назад далі пойде, нідзе гуляць по нашому поміжному регіоні. Но температура паветра зараз плюс 17 у Лідзе, 18 у Гародні, 16 у Беластоку, 19 у Вукавыску, ды у Хайнаўцы, 18 зараз у Бересті, 19 у Кубрині, ди 18 у Пінську. Уначі плюс 10-12, там істотне надвор'я не зміниться, так само вірогодність опадку вельми високая. Поўднёва-заходній вітер, пориви до 14 метрів за секунду, понижене атмосферне тиск. 8 липня умови надвор'я визначить атмосферні фронти циклону, які перемещаються з поўдня Швеції на країни Балтії. Чекається облачно, днем невеликі прояснення, особливо у першій полові дня, але так само у другой полові дня завтра дожди, місцями моцні дожди, дин навальниці. Поўднёва-заходні парывістий вітер, температура паветра завтра плюс 14-16, атмосферний тиск заховається, так само поніженим.
0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: І ось зараз докладно поухадіна засталося до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра. Белосток і Подляшшя.
2: 8 липня, середа. У Сопросі проходить 6-й фестиваль «Поміж віршами». У середу 8 липня о 17-й годині у Театрі Віршалін на кампусі анімаційного кіно відбудеться показ видатного фільму «Лес» у режисері Петра Думали і презентація авторського коміксу «Америка», майстерське, психологічне і експериментальне кіно. Спеціальним гостем показу буде Петр Думала. Подляський музей «Ратуша» у Беластоку – запрашаю відвідати виставу «Твари минулого» 70-х годов кафедри археології. Це унікальна юбілейна вистава, яка підсумовує 70 років відкриття історії нашого регіону археологами Подляського музею. Вистава «Твари минулого» 70-х годов кафедри археології – це захопляльне подорожжа по старожитній історії Подляшша і Повночно-Усходній Польщі від камінної епохи до сучасності. Белостоцький осередок культури запрошує відвідати виставу фотографій Еви Матушчак і Баати Вільчинської під назвою «Подляшша без фільтру». Це винік нескольких годів подорожжав, метою яких було не імкнення та естетичної асолоди, а хоча й жадання побачити нечто більше. Представлені документальні фотографії розбирають розповсюджене подобне на поштовки міф про Подляшша як виключно мирне і ідилічне край. Автори адлюстровують реальність, яка часом незручна, сурова, а часом і зовсім жорстка. Вистава «Подляшша без фільтра» буде відкрита для навідувальників до 6 вересня.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
3: Белосток і Подляшша.

0: Гребьорська редорація притягується далі наш ефір. Кольоски закринаємо чергове теми. Президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю Financial Times заявив, що Олександр Лукашенко, цитата, прийшов у казино не у той день. Конец цитаты, коли поставил на кутку перемогу России, але прилечился по воде Зеленского. Теперь белорусский керовник разумеет рызовки, да им кнется не допустить дальнейшего втягивания Беларуси у войну. Те саправды Беларуси не позбегает эскалации, да что на самом речь ворошая лёс войны. Программа кутером с командиром взвода керования беспилотных систем украинских узброенных сил Андреем Кушняровым.
1: Ну, по-перше, на Украину неможливо втягнути в війну. Країна завжди приймає осознане рішення, якщо вона збирається вступати в війну. І люба провокація, вона може бути... Ми бачимо це дуже добре на прикладі той самої Польщі, на прикладі інших країн, да? Коли залітає якийсь безпілотник там, російський на територію, умовно кажучи, країн НАТО, і країни НАТО роблять вигляд, що нічого страшного не вийшло. Да? Країна може прийняти рішення на цю ескалацію не йти, якщо у неї немає таких бажань. А якщо бажання є, то і привід знайти або зробити абсолютно проста історія. Так? Згадайте ситуацію там з нападом Німеччини в 39-му році на Польщу, так? Коли просто зробили провокацію і все. Бачимо ситуації для ескалації з білоруськими автобусами, які можна було, так? Якщо було бажання у білоруського боку, могли бути використані для ескалації. Так? Але ні, ми бачимо публічні заяви, що фактично не треба їздити в Росію. Тобто нічого такого не відбувається. Булося, за чого має сенс там стріляти в бік України. Там це стосовно ретрансляторів, це теж могла б бути такий привід для війни, казус беллі. Україна могла трошечки постріляти по території Білорусі, і Білорусь могла десь там сказати ні, ми будемо підсилювати навіть нашу допомогу Росії. Цього не відбулось, тому що для України отримувати ще додаткову 1000 кілометрів фронту не зовсім цікаво. І для Білорусі бути більш активним боком війни абсолютно теж немає сенсу, особливо коли ми бачимо, як Лукашенко бачить, да, там ту саму злітаючу кришку в Росії, в Москві, яка вже стала мемом. Всі ці обстріли, ситуацію в Криму, да, і бачимо абсолютну неспроможність ППО Росії захистити навіть Росію.
2: І як ми бачимо, напевно, там у інтерв'ю Financial Times Володимир Зеленський сказав, що Олександр Лукашенко прийшов у казино не у той день і зробив ставку на хутку перемогу Росії, але прилічився. Чи можемо ми сказати про те, що це перша неосторожність Мінська, яка, в принципі, назирається і в недавніх інтерв'ю, і агулом у дійсності, указує на те, що білоруські влади вже не вірять у можливість воєнної перемоги Росії?
1: А те, що немає якихось ознак російської перемоги, принаймні, найближчим часом, ну що це можливо. Ну, бачать всі, про це там дуже багато аналітичних матеріалів виходить за кордоном, західних, там, навіть російські блогери там про це починають вже все більш активно казати, що, може, має сенс якось або паузу якусь зробити, або щось там кардинально змінювати. Ну, і об'єктивно, ми бачимо проблеми російського ПО, бачимо відсутність просування на фронті, а десь за останні там тижні і навіть мінусове просування російських військ, тобто наче Україна трохи більше звільняє, ніж Росія захоплює. Це може там не особо обійтися з якимись військовими докладами Путіну, да? От, але ми бачимо, знову ж таки, об'єктивну реальність, що серйозних територіальних здобутків, да, тобто приобретень у Росії за останній час немає. Є абсолютно інша динаміка. Є економічна криза. В середньому ситуація в Україні не критична, при тому, що втрати економічні, да, набагато більше, ніж в Росії. Я не кажу про обстріли, я не кажу про оце всі нерви, про втрати, які абсолютно жахливі. Тільки про матеріальний стан. Розмови про те, що війна закінчиться чиєсь перемогою, вони існують, але вже не йде мова про те, що це буде там однозначна перемога Росії.
2: І як справді підсумувати все це, днями Володимир Зеленський заявив, що винік війни в Україні буде вирішатися у битві у небі. І ви, господар Андрій, як командир узводу керування безпілотних систем, поділяйте таку оцінку, на ваш пункт гледження стане тим вирішальним фактором перемоги, технологічна справді перевага, економічне знесилення Росії, моральна устойливість або нечто інше.
1: Як і люба війна, да, це якийсь комплекс факторів. Да? Хтось в той чи інший момент приділяє увагу більш тому аспекту або іншому аспекту. Про що можна 100% сказати? Да? Як командир взводу управління безпілотних систем, можу сказати, що безпілотні системи не являються єдиним фактором, який вирішує ход війни. От цей пресловутий boots on the ground, да, тобто сапоги на землі, тобто солдат, піхота, звичайно, от, українські мужик являється, ну, вирішувальним фактором в будь-якому випадку і буде ще, ну, багато років. Війна, незважаючи на те, що безпілотна компонента стала дуже важливою частиною цієї війни, а війна все одно вертиться зараз навколо, ну, в переважній більшості навколо піхотинця, який займає ту чи іншу ділянку фронту. Це одне з найважливіших. Все робиться заради, по-моєму, заради піхоти. Да, при тому, що повітряна компонента дуже важлива, літаки є дуже важливі. Те саме, там, артилерія, танки, це все не втрачає своєї актуальності, воно змінює свою роль, але, ну, змінює, знову ж таки, треба розуміти, чому. Україна розвиває дешеву безпілотну компоненту не тому, що це найкраща зброя у світі. Ну, так само і Росія це робить. От, просто тому, що немає ні на що інше грошей, немає спроможності виробляти десятки там тисяч танків на рік. Хоча б один ударний великий кулак, який би міг, незважаючи на втрати, там, прорвати лінію фронту, потім там резервів, які б туди входили, робити, скажімо так, класичну війну. Що у русських там солдат вистачає, а у нас не вистачає, у нас, ну, треба дрони. Вони дешеві. Одно із найважливого, що має змінюватися поступово, дуже повільно, правда, змінюється в українській армії, до речі, в російській теж, взаємодія – це система керування. Це набагато важливіше, ніж будь-який там мільярд безпілотників. Взаємодія між підрозділами, хороші офіцери середнього там, або молодшого рівня. Це ті основні проблеми, насамперед, які є у української і тим більше у російської армії.
0: І тільки нагадаю, Володимир Зеленський так само заявляв, що перелом у війні наступить тоді, коли її наступство у повній мірі відчує російське керівництво. 15 годин зараз залишається до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі. Ми у нашому ефірі далі протягуємо цю тему.
3: Політхід з Віталем Циганковим.
4: Керівник Офісу президента України Кирил Буданов заявив, що війна з Україною для Білорусі завершилася б крахом. Відповідаючи на питання журналіста, чи почув Олександр Лукашенко українські перестороги, Буданов сказав: «Міркуючи по всім, почув. Але, в принципі, я більш спокійно ставився б до питання Білорусі. Мець іще одного ворога і іще одну зону бойових діянняў нам докладно не вигідно. Тое, што яны нас пачулі, гэта вельмі правільны крок, і трэба ўспрымаць яго менавіта так. Я нават не разумею, для чаго ў тэорыі гэта магло б яму быць патрэбна. Вайна з Украінай для Беларусі завершыцца крахам. Таму што з аднаго боку Расія, якая будзе душыць у брацкіх абдымках і задушыць у такіх умовах да канца, і яны гэта цудоўна ведаюць. З іншага боку Украіна, якая, скажам так, нешта можа. Фактично в той же день президент України Володимир Зеленський у інтерв'ю для Financial Times так само виказався на білоруську тему. Поводле його слов, у війні супроць України Лукашенко, в адрозні від російського президента Володимира Путіна, цілком розуміє всі ризики. Коли ти ведаєш, що війна не виграна, і тебе раптом ще більше утягують гэту війну як союзника, що ж, у його достатково здорового сенсу, каб зрозуміти, що його не варто в гэта утягувати. Заявив президент України. Слови українських політиків можна лічити прикметою певного часового змягчення риторики, але вони не можуть означати справжню стратегічну деескалацію у білорусько-українських відносинах. Пам'ятаємо, що ще недавно офіційний Київ використовував у дочиненні до Лукашенки значно більш жорсткі формульовки, підкреслюючи його неодказність за використання білоруської території для російського ворвання. Тепер же Зеленський фактично признав, що Лукашенко не зацікавлений в ще більш глибокому втягуванні Білорусі в війну і буде усіляк позбігати такого сценару. Гэта не означає, що Київ змінив свою оцінку білоруської влади. Хочей гэта признання політичної реальності, що відкриття нового фронту з території Білорусі відповідало б найперш інтересам Кремля, а не Мінська. І коли Лукашенко саправды спрабує не допустити промогу у ділу білоруської армії в війні, то гэта об'єктивно супадає з інтересами самої України. Київ демонструє, що покуль все ж готовий відрознювати підтримку Росії від непосереднього у ділу Білорусі в бойових діяннях. Гэта пакідае прастору для мінімальнай камунікацыі і зніжае рызыку выпадковай эскалацыі на беларуска-украінскай мяжы. Аднак галоўныя супярэчнасці нікуды не зніклі. Беларусь застаецца ваенным і палітычным саюзнікам Расіі, на яе тэрыторыі працягвае дзейнічаць расійская ваенная інфраструктура, а Кіеў па-ранейшаму разглядае беларускі напрамак як патэнцыйную крыніцу пагрозы. Украіна в адказ на спыненне дзейнасці тых самых рэтрансляцараў на тэрыторыі Беларусі гатовая трошкі змягчыць рыторыку. Але гэта тактычна і, магчыма, часовая змена тону, а не стратэгічны паварот у беларуска-украінскіх адносінах.
3: Палітыка з Віталём Цыганковым.

Ірексона ж в ефірі обов'язково на півроді на початку наступної години прогучать новини Росії. Це наносять удари керованими авіаційними бомбами по Харкові. Такі ось інформації. Ну і так само пішов з життя письменник Миколай Чергінець. І тут, напевно, треба признатися. Ось акурат Чергінця нічого я не читав. Не ведаю, добре, коли це дренно. Ну, але така ось історія, такі новини сьогодні. Подробязності на нашій хвалі обов'язково на піраді. На початку наступної години.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Лукашенко почув українське попередження і тепер погрози з боку офіційного Мінська нема, меркує керівник Офісу президента України Кирил Буданов.
2: У свою чергу Володимир Зеленський каже, що Лукашенко зайшов у казино не у той день, поставивши на Росію. Тепер у адрозненні від Путіна білоруський керівник розуміє ризики і спробує спинити крах.
1: Як бачимо, офіційний Київ кинув нагнітати і тепер лагодно виказується про Мінськ. З чим зв'язана чергова зміна риторики? І що вона означає?
2: У ефірі Єврорадіо про це поговорили наш редактор Дмитро Лукашук і політолог Валерій Карбалєвич.
3: Чим слови Зеленського адрознюються від слова Буданова? Докладні, може бути, думки і меседжі, які один і другий скеровує.
4: Ну, найперш на конт казино. Проблема в тим, що Лукашенко прийшов у казино, коли була одна гульня до початку війни, а потім з 22-го року, з лютого, почалася друга гульня. І Лукашенко вимушений був почати цю другу гульню, хоча і не вельми її хотів удельничати. Ось, я так потлумачив цю ситуацію. А куди вже вийти? Вже вийти, так сказати, вихід зачинений, що відсюди не вийдеш, і там доводиться гуляти гульню, яку він бачить, що виграша тут нема особливо на горизонті. Ось. Что тычется разных акцентов, скажем так, у позиции Зеленского и Буданова? Так, саправды, яны бачатся. Коли Зеленский кажет, что есть погроза утягивания Беларуси в войну, вось, и тому попереживает всяляк Лукашенко, оживляя все новые и новые информационные атаки на него, то позиция Буданова иншая, и он не бачит реальной погрозы войны с боку Беларуси. Чем это тлумачится, мне тяжко сказать. Махчима, что певный плюрализм больше во всяким разе, чем в белорусском керавництве и снуе, в украинском керавництве. Махчима, певные разваги про то, что Буданов так само має наміри удельничать у президентських виборах, як і Залужний. І тут так само, так сказати, перші кроки на шляху, каб неяка строюватися від Зеленського. Ну, це мої фантазії абсолютно. Ось. Ну, а махчима, це спроба неяк супокоїть, скажем, європейські країни, бо война помеж реальная, боевые деяния, силовые деяния помеж Белоруссию и Украиной, это означает, что война вельми мощно наблизится у Европы, до Европы, и это зусим не обрадует соседние с Белоруссией Украины, НАТО, краины Европейского Союза, Польшу, Литву, і тому певні насторожі з того боку є, і Буданов, махчима, хоче їх супокоїти. Ось. Ну і певні сенсі супокоїти і керівництво Білорусі, сказати, що, мовляв, ми не збираємося атакувати вас. Так само мені подається, це важливо.
3: Чи можна казати, що ось гэты такі от ескалація, там не сказав би, що пік, але такі підвищені узровень ескалації, які ми назирали ще тиждень тому поміж Києвом і Мінськом, і он зараз, дякуючи гэтым виказуванням з двох боків, із Мінська і з Києва, і он якби пішов на спад, і наскільки довго він може протриматися?
4: Тяжко сказать, накольки он пошел на спад. Во всяким разе, покуль он не идет на подъем, что важно. Вось. Накольки это может все протриматься, вельми тяжко тут давать прогнозы, бо вовле война идет помеж Россией и Украиной, идет по шляху эскалации. Бачите, атаки на Київ становятся все більш мощними, агресивними, все більш громадянського насильства гине. свайго боку Украіна таксама адказвае, і я не выключаю, што зноў жа некія дроны будуць залятаць і на тэрыторыю Беларусі з таго і з другога боку, і трапляць у некія аўтобусы, якія едуць з Беларусі. Ну і я не выключаю, што дроны могуць трапляць па, скажам, транспарту, які везе паліва і бензін беларускі ў Расію. Ось, і гэта, дарэчы, таксама вялікая небяспека. Небяспека для беларусаў, якія нейкім чынам задзейнічаны ў гэтай транспарціроўцы. Ось, таму калі вайна ідзе і ідзе па шляху эскалацыі, то даваць некія гарантыі, што зусім можна пазбегнуць некага абастрэння ў такой сітуацыі, цяжка, хаця абодва бакі, афіцыйны Кіеў і афіцыйны Мінск, неяк спрабуюць пакуль што сітуацыю ўлагодзіць.
1: Дарэчы, на поўдні Беларусі, у Драгічынскім і Маларыцкім раёнах цягам месяца пройдуць антыдронавыя вучэнні тэрытарыяльнай абароны. Гэта не будзе ўспрымацца як эскалацыя, працягвае Валерый Карбалевіч.
4: Так, конечно, но я просто хочу нагадаць, што з пачаткам вайны, ўжо 4 гады, вось гэтыя мілітарыскія гульні, мілітарыская ліхаманка, яна ўвесь час адбываецца. І некія зборы, і выклікі ваеннаабавязаных, і вучэнні і народнага апалчэння, тэрытарыяльнай абароны, і праверкі гатоўнасці, і некія манеўры. Пастаянна гэта, так сказаць, ну, пастаянная з'ява існавання Беларусі ў гэты час. Таму, калі глядзець вось на гэта, з гэтага боку, то нічога новага няма тут. Тут як бы гэты працэс пастаянны. Ну, але калі, да, сапраўды пры жаданні, то ў гэтым таксама можна ўбачыць некую пагрозу, тым больш, што гэтыя вучэнні ці гэтыя прызыў ваеннаабавязаных адбываецца недалёка ад украінскай мяжы, і, ну, у пэўным сэнсе гэта таксама можна расцаніць як некую пагрозу. Усё залежыць ад гледзіш.
3: Калі ўсё ж такі ўспрымаць, што зараз з абодвух бакоў робяцца спробы, ну, скажам так, калі там не знізіць, то прынамсі не дапусціць падвышэння гэтага ўзроўню эскалацыі паміж Беларусію і Украінай,

0: петляє. Ён же каже, що ми увогулі за мир, ми увогулі за спинення війни. І тягом усього часу війни, усіх 4 годів, заклікав Київ найперше спинити війну. То бок заклікав Україну фактично до капітуляції. І так само посилав сигнали на Захід, що ввогалі ми за мир, ми за мирне вирішення конфлікту. Ну і якби гэта лінія ніяким чином могла трактуватися із Москви як лінія, якая не суперечить позиції Росії. Бо Росія так само обвинувачувала у погрозах менавіта Захад. Росія ж почала війну, тлумачачи гэта тым, што от ёсць пагроза з боку Захаду, што Захад хоча Україну усяляк настроіць супраць Росіі, таму наші дзеянні превентивны. Таму, в принципі, мы за мир, но вось Захад такі каварны, такі падступны, які хоча войны. Ось. І калі ось гэтую лінію працягнуць, ну так якби нібито тут і Лукашенка, тут не йде у розріз з лінією Кремля. Ну і одночасово Лукашенка в реальності усіляк підтримує Росію. Підтримує Росію і з палівом, і воєнно-промисловий комплекс, і російська інфраструктура. Пробачте, білоруська інфраструктура військова допомагає Росії, як ось з гэтими ретрансляторами. І ракетний комплекс «Орешник» з'явився у Білорусі, і нібито у Білорусі є російська ядерна зброя. То бок Москва больш глядзіць не столькі на заяви, скільки на реальні дзеянні Лукашэнкі, а некіх реальных дзеянняў, якія пішлі моцна ў разрэз з афіцыйнай лініяй Расіі, ну пакуль не бачна. Весь перамоўны працэс паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі Амерыкі, ну ён таксама дзесь ішоў у русле перамоўнага працэсу і Расіі з США. Ось, ну, у неких там керунках ён вийшов за гэты рамки і пайшов далей, чим у Росії. Ну, тим не менш, пакуль реальних подставаў неяк клапаціцца, неяк тривожыцца у Москве, ну, во всякім разі на публічным узроўні пакуль не бачна. Калі ёсць некі такія заявы, так як кажа Лавров, хтось там збоку імкнеться там клін уставить у наші відносини, які є моцні, і гэтым ворогам, які спрабують гэта рабіць, гэта не удасться. Ну, ось такий намёк, ось який можна расшифровувати, раскадзіраваць па-розному.
1: Я нагадаю, що з нами був політичний оглядальник Радіо Свобода Валерій Карбалєвіч. Дякую великі всім ще раз. До зустрічі. Живе Білорусь!
2: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
3: Далее у программе Еврозум.
4: Цішутка з Лукашенком да году беларускай жанчыны. Навошта?
5: Там написано не галоўная жанчына, а галоўнае жанчына.
3: Касцёл закрывае вочы на рэпрэсіі і тусуецца з Вініамінам. Гэта нормально?
6: Ну, цяпер такое жыццё, што чым яшчэ займацца, скажыце, вот.
1: Богу маліцца, чым займацца святару.
4: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Білий Подляска. Таксама нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирило Малаховський. Як звичайно, в гэты час крыху подрабязней про надвор'я розкажу на ближайші дні. Завтра, 8 липня, у сераду, мови надвор'я у Беларусі будуть визначати атмосферні фронти від циклону, який переміщається з повдня Швеції на країни Балтії. Чекається облачне днем з проясненнями надвор'я, часом дажджі, місцями моцні дажджі з навальницями. Вітер повднево-західний, умірений до паривистого, ночі на більшій частині території моцний паривистий, у особних районах по заході Беларусі вельми моцний паривистий вітер. Температура повітря ночі складе від плюс 9 по заході до плюс 16 градусів по усході Беларусі. Днем чекається от плюс 15 до плюс 19 градусов, у повдньово-усходних районах країни до плюс 22. Атмосферний тиск уночі буде падати, днем істотно не зміниться. У четвер, 9 липня, надвор'я у Беларусі продовжить формувати атмосферні фронти від циклону з центром над країною Балтії. Чекається переважно облачне надвор'я. На більшій частині території республіки дажджі, місцями моцні дажджі, обіцяють синоптики. У особних районах навальниці прогнозується, уночі і раніцей по північному сході місцями буде назиратися слабий туман, вітер переменних напрямків паривистий, по заході місцями моцні паривисті. Температура повітря ночі складе від плюс 7 до плюс 12 градусів, днем прогнозується від плюс 14 до плюс 20 градусов. Ось такое надворье нас, дороженькие, нас чекає ближайшими пару днями. Робите виснови, коли будете планувати свои перемешкання. Святослава Карчук разом з гуртом «Океан Эльзы» заспевают зараз один з найлепших, на мой погляд, своих хитов «Я так хочу». Послухаем разом.

Бой в Подлісічанськом отбылся 26 червня 2022 года. У им загинуло 4 доброохотников полка имя Костусяк Калиновского. Командир батальона «Волод» Іван Брест, Марчук, Папік, Сябро і Атом. І двоє білоруських ваяров, Клеш і Тромблі, трапілі в полон. Їх лёс дагэтуль невядомы. Тетяна Смоткіна запрашає на репортаж «Бой под Лисичанском. Даніна памяті героям».

У репортажі «Бой під Лисичанськом. Даніна пам'яті героям» гучали голоси Олександра Клочко, былого білоруського доброохотника полка ім'я Костуся Каліновського, сузаснувальника доброчинної організації «Кусь», Паула Мар'євського, білоруського доброохотника полка ім'я Костуся Каліновського, керівника доброчинного фонду «Асоціація білоруських ветеранів», Наталі Колегової, директорки волонтерської організації «Допомога», а так само гучали голоси загинулих і полонених воярів з архіву Олександра Клочко.

0: Радио Рація.
1: Володимир Зеленський заявив, що Україна може узмацнити НАТО своїм досвідом сучасної війни. Продухилена атака на об'єкт воєнної промисловості у Німеччині. 26 років тому у цей день зник Дмитрий Завадський. Про цей день чи новини вже про хвилину розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Зеленский заявил, что Украина может узмацнить НАТО своим досвідом сучасной войны. Продухилена атака на объект военной промысловости у Немеччине. 26 годов тому у этот день зник Дмитрий Завадский.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская.
3: Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина с ее боевым досвідом и развитыми оборонными технологиями может значно узмацнить НАТО у выпадку долучения до Альянсу. Выступаючи на форуме оборонных индустрий НАТО у Анкары, Зеленский звернулся до удельников с питанием, те правильно, как Украина с таким узровнем оборонных махчимостей заставалася поза межами Альянсу. По водле годных слов, Украина уже мая уникальный досвід ведения сучасной войны у темлику у выкарастании беспилотников, обороне от поветренных атак и применении новых военных технологий. Зеленский отзначил, что украинские войскоцы здолели повысить эффективность перехопа российских ударных беспилотников «Шахет» больше, чем до 90%. И он так само заявил, что Украина что месяц знищает десятки тысяч российских войскоцев, подкресливши, что эта лишь бы является выником войны, якую Киев не починал. Зеленский лечит, что знаходжение Украины у НАТО могло бы узмацнить коллективную безпеку Альянсу. Александр Лукашенко теперь разумеет риски и мкнется не допустить дальнейшего утягивания Беларуси в войну. Про это заявил у интервью Financial Times Владимир Зеленский. Командир взводу керования беспилотных систем Узбройных сил Украины Андрей Кушняров у комментарии нашему радио отзначил, что поводины официального Минска саправды свечат про жадание позбегнуть прямой эскалации.
4: Серьезных территориальных здобутков, да, то приобретений у России за останній час немає. Є економічна криза. Це стосовно ретрансляторів, це теж могла б бути, ну, так, привід для війни, казус беллі, ситуації для ескалації з білоруськими автобусами, що було бажання у білоруського боку, могли бути використані для, ну, для ескалації. Да. Але ні, ми бачимо публічні заяви, що, ну, фактично не треба їздити в Росію.
3: Разом з тим Кушняров прокоментував і ще одну заяву Зеленського, поводле якої зухот війни сьогодні визначає уже битва у небі. Поводле українського військовця, безпілотні системи кардинально змінили характер бойових дій, однак головної ролі на полі бою все одно застається за піхотою.
4: Як командир взводу управління безпілотних систем можу сказати, що безпілотні системи не являються єдиним фактором, який вирішує ход війни. От цей пресловутий boots on the ground, да, тобто сапоги на землі, тобто солдат, піхота, звичайно, от український мужик являється, ну, вирішувальним фактором в будь-якому випадку і буде ще, ну, багато років.
3: Поводле Кушнірова, сучасна війна потребує одночасово технологічної переваги, ефективної праці безпілотних систем і підрихтованих підрозділень на землі. У Сербії затримали двох чоловік, яких підозрюють у підрихтовці атаки на підприємства воєнної промисловості у Німеччині. Поводле видання Bild, вони могли дійничати у інтересах російських спецслужб. Затримання відбулося у початку червня на межі Сербії і Венгрії. Повідомляється, що у їх багажі знайшли вибухові пристосування. Поводле звісток слідства, міркованої мети могло бути підприємство у Німеччині, яке виробляє системи озброєння для України. 26 годов тому, 7 липня 2000 года, у Минску зник оператор и журналист Дмитрий Завадский. У той день он накировывался у национальный аэропорт Минск сустрить своего коллегу и сябра Павла Шеремета, але не пришел на сустречу. Его службовую машину позднее знайшли у аэропорте, а самого Завадского больше никто не бачил. У 2002 году суд признал виноватым у его выкрадания былых супрацовников спецподразделения Министерства внутренних справ «Алмаз», але обставины зникнения и лёс Завадского до конца не высветлены. Його тіло так і не було знайдено. У Білорусі з'явилася кондитерська продукція з елементами воєнної тематики. Про це повідомляє правооборонний центр «Гомельська весна». Як означають автори повідомлення, у фірмовій крамі кондитерської фабрики «Спартак» у Гомлі продаються цукерки у формі патрону, а так само особна упаковка з виявою російського воєнного самоліта, який використовується для запусків ракет по території України. Правооборонці звертають увагу, що використання воєнної символіки у повсякденних товарах відбувається на фоні росту мілітаристської риторики у Білорусі. Більш новинок на сайті і в соціальних сітках білоруського радіо «Рація».
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'я.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна пахмурнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, назіраюцца дажджы ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 11 да 13 градусаў цяпла, будзе воблачна, таксама прагназуюцца ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 14 да 16 градусаў са знакам плюс, на берасцейшыні цяплей да плюс 19 градусаў, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі надалей прагназуюць дажджы. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 7 липня авторок. Щиро жадаю, каб вечоровий час так само подарував виключно приємні, спокійні емоції, видатного настрою. Всім жадаю Білоруська Радіо Рація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання усім, хто зараз за стерном знаходиться у гэты позній час, працює або добирається до пункту призначення. Легкого та приємного вам шляху поважання. Будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Один з найлепших треків 90-х в історії музичної чоловіцтва гучить уже від гурта Duran Duran Ordinary World. Це вірна прикмета, що тягом ближайшої години послухаємо шмат якісної, цікавої та приємної музики на вольних хвилях. Далі нас чекають Бумбокс, Акута, Свада і Нічо, Згородниця та інші виконавці. Інформація так само буде цікавий, корисний, шмат напереді. Уже літерально про 4 хвилини почуємо з вами Яна Мордоня у передачі з архіва Ніви. Кришечку пізніше, а 22.30 по ВД білоруського часу, прогучить рацію подорожжах. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: акцыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Вітаю, шаноўнае спадарства. Для мікрафону Владзімир Хільманович. Сёння наш госць у перадачы «Рацыя ў падарожжах» Андрэй Мялешка, наш калега, журналіст, які ўжо цягам трох месяцаў апошніх жыў, знаходзіўся ў Грузіі, і будзем працягваць размову пра гэтую краіну. Гамарджоба.
2: Гамарджоба.
1: У мінулым перадачы мы ўжо крыху краналі некаторыя аспекты развіцця Грузіі і жыцця сённяшняга дня. Згадвалі мы і пра кінематограф. Тут прыходзяць на розум розныя імёны: Бадур Цуладзе, Сафіко Чаурэлі, Вахтанг Кікабідзе, Кахі Кавсадзе, іншыя знакамітасці грузінскага кінематографа. У мяне такое ўражанне, што як бы са скананнем Савецкага Саюзу, пра які мы ні ў якім разе не шкадуем, грузінскі кінематограф як бы можа быць заняпаў, але хутчэй усё ён ёсць, але мы яго не ведаем. Ці штосьці новага ты пачуў пра кіно Грузіі сёння?
2: Вось літаральна ў верасні ў Батумі адбываўся вялікі фестываль некамерцыйнага кіно, дзе грузіны запрашалі ўсіх калегаў з розных краінаў, ну і там можна было паглядзець каля дзясятка новых фільмаў. Я, на жаль, не патрапіў на сам фестываль, але проста бачу всякіх грузінскіх актораў, якіх я бачу яшчэ, кажуць, савецкае кіно, бачу вось так, можна сказаць, 50 метрах насупраць сябе. А наконт Кікабідзе магу сказаць там наступнае, што вельмі паважаны для Грузіі чалавек, і канцэрты яго адбываюцца, можна сказаць, што тыдзень у розных гарадах Грузіі. Я, на жаль, не патрапіў сам на канцэрт, бо прыляцеў на дзень, ну, пасля таго, як канцэрт адбыўся ў Батумі. Але, ну, ёсць цікавыя гісторыі. Вось, напрыклад, адна з гісторый, звязаная таксама з нашымі калегамі беларускімі, якія падарожнічалі на плытах па рэчках грузінскіх. Ну, і адзін другому кажа: слухай, было б цікава убачыць Кікабідзе, які стаяў бы, лавіў бы на вуду рыбу каля нейкая там маленькай вёскі. Ну, плывуць яны, плывуць, і праз 500-700 метраў яны бачаць чалавека вельмі падобнага на Кікабідзе. Кажуць: слухайце, вы вельмі падобны на Кікабідзе. Ён кажа: я Кікабідзе.
1: Цудоўная гісторыя. Вахтанг Кікабідзе для мяне это ўвогуле адзін з аўтарытэтнейшых людзей не толькі Грузіі, але, можа быць, нашай сучаснасці, таму што ён ведамы не толькі сваімі адметнымі творчымі дасягненнямі, але прынцыповейшай пазіцыі, маральнай пазіцыі па розных палітычных пытаннях. Але пяройдзем ад кінематографа да традыцыйна нацыянальных страваў, да кухні, да напояў. Грузія гэтым жа славіцца таксама. Мы ў нашых перадачах стараемся расказаць слухачам пра адметнасці кулінарныя, пра адметнасці напоі, пра традыцыі. Я мяркую, што ў Грузіі нічога не мяняецца ў добрым сэнсе гэта слова, што датычыць кухні грузінскай, і яна славіцца па-ранейшаму сваімі адметнымі харчовымі вырабамі і напоямі.
2: Ну, вось я калі першы раз, можна сказаць, прыехаў у Грузію, я думаў, што там хачапуры, а не толькі ёсць вот па аднаго віда з яйкам, які мы ўсе прызвычаліся бачыць. Я думаў, што гэта вот аджарская кухня, яна толькі такіх відаў, а калі паехаў трохі нават там по некалькі кілометраў ад Батумі, то я дазнаўся, што хачапуры, іх увогуле 25-30 відаў і всякіх розных, і яны могуць быць адкрытыя і закрытыя. А, ну, пра хачапуры з яйкам, у іх там нават легенды ходзяць, чаму яны от менавіта так стварылі яго, таму што яно павінна быць падобна на лодку. Рыбакі хадзілі ў мора і бралі з сабой ежу, каб нагадвала дом і лодку, а яйка, якое ўнутры збіваецца, та сонца, якое зверху на іх глядзіць.
1: Я спадзяюся, што табе давялося не толькі пакаштаваць хінкалі, хачапуры, сацыві і іншых страваў, але і выпіць добрага, пакаштаваць, прадэгуставаць добрага грузінскага віна.
2: Паўтары месяцы, можна сказаць, гэта было такое, што дня, мне кажуць: ты госць, мы будзем цябе частаваць розным віном. Я ўжо ім кажу: хлопцы, ну я не п'ю віно ў такіх колькасцях, які вы прапаноўваеце. Ну, бо заходзяць госці, звычайна 3 літры віна прыносяць. Это просто так, это для пачатку, а потом яшчэ нехта заходзіць і яшчэ прыносіць. Это просто для на пачатак. Віно, яно вельмі розна. Я вось літаральна за тыдзень да вылета паспрабаваў там гатункі віна, якія не прадаюцца ў Батумі і не прадаюцца ў Тбілісі, якія прадаюцца толькі ў Кахеты. Тыя віна, якіх так госці, які прыязджаюць, іх просто не бачаць. Яны каштуюць па 20-30 даляру за бутэльку просто. І это в Грузіі, это не в дьюті-фрі, это в Грузіі, яны каштуюць за такія грошы. А ёсць віна, якія вытрымліваюць там по 10, по 15, по 20 гадоў і потым толькі даюць пачаставаць, напрыклад, на вяселле сваім дзецям, ці там нейкае вялікае мерапрыемства. Ну і, канешне, ёсць каньяк, які прывозяць Кахеты, ну і не толькі Кахеты, таму што вельмі шмат відео. Ну і зрозуміло, чачу роблять з усього, що з чого можна. Я бачу каля 20 гатунків чачі всякої різної. Тобто вона не тільки білого кольору, які всі привикли бачити. Вона є зелена, там червона, вона є там така помаранчева. Тобто всяких різних відео садовинної городини. З всього, що можна, вони роблять чачу.
1: Мені так само пощастило свій час передегустувати ці напої, про які ти розказував. Знову захотілося вельми в Грузію, але я звернув увагу на одну околічність, що у їх цікаво, що у аеропорті в дюті-фри кошти на алкоголь досить високі. Звичайно, ми привикли, що у дюті-фри кошти нижчі, звичайно, а там досить високі кошти на
2: так,
1: алкоголь.
2: Так, справді, і кошти для мене були вельми космічні. Те, що ми бачили, наприклад, в крамах віно по 2 доляри, у дюті-фри не коштувало 20 євро. Звичайна бутелька віна, там, наприклад, саме танне віно, яке там в Сапіраві, ціла там Лозанська долина, яку всі відують по всім світі, вони в аеропорті по 15, там 30 доларів за бутельку. Мені це вельми здивило, що можна було купити, наприклад, бутылку віскі за 15, а бутылька віна скасувала більше 20 доларів.
1: Тому тут маємо, напевно, таку пораду для наших слухачів, коли ви літаєте з Грузії, збираєтеся переїжджати, звертатися на родзиму чи в іншу країну і рихтуєте подарунки і почастунки для сябров, то лепш про це подумати загадзя хіба.
2: Так, треба лепш сходити на ринок, де купити це все, наприклад, у Батумі на ринку Боні, це буде коштувати в рази танней, чим ти будеш набувати це в крамах. Там можна бачити всякі приправи, чурчхелли, там все, що завгодно. І віно тобі нальють, звісно, у пластик, але коли ти хочеш купити віно у бутельках, то, коли ласка, є відділи на ринках, які продають танней, чим у крамах.
1: Ти неодноразово вже згадував про Батумі, бо там провів більшню свого часу, але я міркую, що ми присвятимо цьому городу особливу навіть передачу, але трошки і почнемо про городи Грузії, звісно, столиця Тбілісі, Батумі хіба третій по величині город. При тим, що населення Грузії не таке велике вже у порівнянні з многими іншими країнами, але хотів би от звернути увагу на таку кількість, коли я був у Грузії, у Тбілісі, у приватності, мені здивило ставлення до життя, до матеріальних речей. Ось мені здивило, що ті машини, самоходи, всі, якими їздять місцеві жихари, вони всі побиті, пошкоджені. І у них немає такого пієтету до матеріальних речей, до цих машин. У нас білоруська ментальність, чоловік, коли пошкодить там крило, чи що в автомобілі, він трасеться, зразу летить в автосервіс, він ремонтує. А грузини в тим же Тбілісі нібито так от вольно ставляться, і така атмосфера розневоль в этом сенсі ёсць.
2: Тому що я скажу так, тому що їх, наприклад, ці митні пошліни на автомобілі, вони вельми маленькі, порівняно з Білоруссю, там з Польщею, і машину можна ж замовити в Злучених Штатах, і вона тобі приїде паромом просто про некоторий час, і ти заплатиш не там не 2000 доларів за розтаможку, а там 200 доларів. І зараз більшість автомобілів, ну, коли казати, наприклад, про таксі, це Toyota Prius, вони всі гібриди, ці електронні автомобілі. У них там, я так розумію, яка державна програма на це, тому що гібридів, цих електромобілів, їх повеличується з кожним днем все більше і більше.
1: Таким чином є цьому матеріальне тлумачення отримується так само?
2: Так, це люди менш тратять на бензин, менш тратять гроші на всякі речі. І я згоден з тим, що люди ставляться до своєї техніки. Так само, можна сказати, з нашої мірки нехайно, да, але тут таке, тут будуть гроші, ми поремонтуємо. Тепер гроші більш потрібні на сім'ю, наприклад. Ми на сім'ю віддаємо гроші, чим віддаємо на ніякі ремонт автомобілів.
1: Я зауважу так само, що у тим же Тбілісі на раварах по сутності їздити немагчимо, там немає не то, що велодорожок. Якби я думаю, що за цих пару годів ситуація навряд чи змінилася у ліпший бок. І вогулі, якби упорядкування вулиць при Михайлу Саакашвілі відбувалося, так многі мені казали про нам все, як зараз з чистінею на вулицях города столиці.
2: Про чистіню це особлива тема. Ми з білорусами, які там знаходяться, жартуємо на цю тему. Як можна познати білоруса, який знаходиться у Грузії? І він несе, наприклад, бичок до ближайшої смітниці, яка може за 2 кілометри. Ось ці несе нейкую паперку так само до смітниці, а грузини можуть кинути побач. Там цю кучу, чи просто от на край ходника кинуть цю паперку, чи там ті ж бучки папіросні. Але у їх прибирають у Тбілісі. Я шмат бачу навіть на вулицях города таких пилососів, які просто от прибирають сміття. Нема такого роздільного, як у нас, це розміркування сміття, тобто немає тих різних контейнерів, які повинні стояти. Ну, але я не скажу, що Тбілісі брудний город. Больш брудний город який-небудь у Рєкі, там ще небудь які малі городи, Тбілісі, ну, а тим більше Батумі. І він так само, не скажу, що так, як у нас любить сказати Білорусь, чиста країна, да, ну, там такого не скажеш, але, ну, поступово призвичаєшся, призвичаєшся до того, що, наприклад, саруть собаки на вулицях.
1: А ці відчути от таку столичний снобізм у столичнику, мені у Тбілісі, тому що, звичайно, у більшині країн світу, Європи в тому ліку, столичні жихари все ж таки не вилучаються ментально. Я, наприклад, це не зауважив у Тбілісі, ці ти відчув, порівновуючи з тим же Батумі.
2: Порівновуючи грузинів, то я особливо і не відчув. У мене навіть, ну, є пару знайомих, так скажемо, сябров, далеких там людей, яких я бачив два рази, які мені приймали, що більш гостинно, ніж Батумі. Але снобізму нема, ну, мені Тбілісі напружує. Великий город, я не люблю великі городи, і для мене це таке, вельми тяжко працювалося.
1: Наприкінці, вже завершаючи про Тбілісі гуторку, коротко, от які три місця ти пораю би навідати у тим же Тбілісі, чи може ти навідав і у тебе залишилися уражені?
2: Звісно, це крепость, яка на гори, і відкуль вельми пригожі вигляди, краєвіди Тбілісі. Мені вельми сподобався етнографічний музей, який я був літерально три дні назад у Тбілісі. Причому шматлікі тбілісці навіть про його не відають, що він є, але там ти можеш поглядіти і побачити всю, як кажуть, кольоровість культур грузинських, де показані доми, де показана кухня, де показана вопротка національна у всіх регіонах Грузії.
1: Щиро дякую, Андрій, за розмову. Мадлоба, як кажуть у Грузії. Це була передача «Рація у подорожжах», у якої удільничали Андрій Мелешко і Володимир Хельманович. Бувайте здорові і вандруйте на здоров'я.
2: Тіді Мадлова, і вам дякую.
1: До нових зустрічей у ЕТР.
0: Рація у подорожжах. Запрошаємо навідати цікаві місця у віддалених концах Білорусі, Польщі, Європи і світу.

0: Это Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
1: Російські війська нанесли удари авіаційними бомбами по Харкові. Конституційний суд Казахстана обнулив президентські терміни Токаєва. Білоруський музика Євген Баришніков запустив у Гданську цикл майстер-класів. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Анжеліка Ляльковська. Дочекаємося разом.

0: Радіорація.
1: Грузинская гостеприймальня демонструють менавіто батумські білоруси.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусов більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація.